Og gør den her Lay Me Down in Lullaby. Så type muziek, techno, wat DJ G-Mail nou die dag aan blootgestel het. En ek sê, klink het nogal, wat denk jylle? Wat weet my biekie? DJ Tarsus, saffel nummer is 062-353-4825. Ek herhaal, 062-353-4825. Wat weet my biekie van waaf, wat jylle som en wat vang jylle aan die tijd van die aand? Nou, wat denk jylle van die song?

Hallo by nou, dis die DJ G. SS NN Tarsius theme song DJ G remix. Dit nou laas vrijdag gedrop op sy groep en ja, hy begin redelik komieklik en ja, hy's 'n paar ou theme songs. Wat weet bietjie, wat herken julle?

Dankie sê vir Sandra Oosthuizen. Dis nou my dokter wat ook vanaand supposed is om al te slaap, maar ja, sy sit in die atelier in Some Vibe Techno Tuesday. Sy het hierdie enetjie gerequest. Sy het redelijk oké smaak gehad met die enetjie.

sterben, um zu leben. Out of the dark. Hörst du die Stimme, die

Ek was DJ Tarsus en julle het saam gewaaip op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Gaan julle self te deal aan, as altyd, pas julle op, hou julle veilig. En dan maak ons volgende dinsdag weer so. En onthou, julle maak die show.

en luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

Goeienaand, groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker dinsdagavond en welkom by vanavond se stap deur die Bybel. Ek het my prachtige vrou Shani by, maar sy is deel van vanavond se stap deur die Bybel en ons kyk vanavond na Spreuke 11. Nou Shani, Spreuke 11 is een van my favorite hoofstukke in die boek van Spreuke, want daar is soveel mooi waarheid in opgevang en een van my gunsteling verse is Spreuke 11 vers 1. 'N valse weerskaal is vir die Here 'n gruwel. As kies maar in 'n volle gewig het hy behaal. Nou 'n valse weerskaal, as ek vir jou 'n praktiese voorbeeld kan gee, is om by mense te sit en te kla en te sê maar ek het niks in die lewe nie en die Here het my verlaat en dit gaan so sleg. Maar eindelijk is jy 'n valse weerskaal want daar is so baie wat die Here vir jou doen. Dan is dit die ondankbaarheid is vir die Here gruwel. En hoe baie keer in ons lewe bevind ons onsself in 'n negatiewe plek, dan is ons daai valse weegskaal. En dis een van my favorite verse. Wat my net heeltyd herinner is dat ek wil nie dit doen wat vir die Here gruwel is nie. Daar's 'n paar dinge in die Bybel wat vir die Here gruwel is en eendag dalk sal ek die geleentheid hê as dit die wil van die Here is om daaroor te bedien. En hierdie staan vir my uit, maar ons moet eerder 'n volle gewig hê om by 'n plek te kom en as iemand vir jou vra, hoorie, hoe gaan dit? Nee, as jy siek is, sê ek is siek. Maar weet jy wat, die Here is goed vir my. Want die Here is goed vir jou. Praat meer oor dit wat God vir jou doen, as om te fokus op die paar dinge in jou lewe, want daar is, en in ons vergeet hierdie, dat die boek van Prediker vir ons leer, dat daar is 'n tyd vir alles, 'n tyd vir lag en 'n tyd vir huil en 'n tyd vir by mekaar maak en 'n tyd vir verstrooi. En ons moet nie in die verstrooi tyd nou klaar nie, want daar was 'n tyd toe daar by mekaar gemaak is. En ek is passievol oor hierdie vers. En as ons kom by vers 4 sê het, goed bring geen voordeel op die dag van grimmigheid nie, maar geregtigheid red van die dood. Daai is die vers wat sê, jy kan nie goed saam met jou vat nie. As jy goeders by mekaar gemaakt het, kyk achter het, ja, die Heer het vir jou iets gegee, dis ek glo as die Heer vir jou gebles het met iets, die manier om dankbaarheid te wys is om mooi achter het te kyk, wat die Heer of nare te kyk, jammer, wat die Heer vir jou gee. En maar hier leer ons dat, die goed wat jy het, gaan nie bepaal waantoe of jy hemel toe gaan of nie. Geregtigheid red van die dood. En die dood wat hulle daarvan praat is die hemel of die hel. Of die hel wat hulle na verwys, die hemel waantoe ons gaan is ons op pad met die Here stap. En vers 7 sê, by die dood van die goddelose, mense gaan sy hoop tot niet en die verwagting van die roekelose het vergaan. So daai vers, en ek gaan net weer die vers lees, sê, by die dood van die goddelose mens gaan sy hoop tot niet. So daar's baie mense wat sê, ja, iemand gaan nog 'n geleentheid hê, nadat hy sy asem uitblaas, gaan die Here hom nog genade wys, maar ons Spreuke 11 vers 7 sê nee, dis tot nie toe. Jy kan niks meer vir daai persoon doen, is gewoonlik die goddelose. Nou die regverdige, die ou by die pad met die Here staan, hoekom het hy nog hoop? Want hy gaan hemel toe. Daar's so amazing hoop as jy hemel toe gaan. Soveel dinge wat jy gaan ervaar en sien en die naam van die Here groot maak. Alhoewel almal nog nou in die paradys is as jy die Here dien en as iemand nie die Here dien nie in die doderyk. Maar ek, ja, kom ons gaan verder. Ek raak excited. Johnny kyk vir my, sy smile omdat ek vir al kyk, nie omdat sy wil nie, maar okay. Kom ons kyk gou. Vers 12. Die verstandelose verag sy naaste, maar die verstandige man bly stil. Dit wys meer geestelike volwassenheid om in 'n gesprek stil te bly en niks te sê nie, as om jou mond oop te maak en iemand af te breek. Dis 'n vers hierdie. Hoor wat sê vers 13. Die wat met kwaadsprekerij omgaan, maak 'n geheim openbaar. Maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. Jy bedek hy saak met Godse liefde, jy bedek hy saak met gebed. Vers 12 en 13 is vir my en jou, een vers wat eindelijk is een eindafvers, waar die Heere vanavond na my en jou toe kom en sê, hoor jy my kind, moet nie so vinnig praat, moet nie haastig wees om te praat nie. Bly stil as jy niks goed het om te sê nie. Ons oumas en oupas het ons reg geleer. En dan sluit ons af met vers 30. Ek weet as baie verse, maar ek wil vanavond afsluit met vers 30 van Spreuke 11 en het sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe en hy wat siele wen is wys. Ja, hy wat siele wen is wys.
As jy daar buiten vanavond na hierdie boodskap luister en jy het 'n siele las en jy gaan wen siele vir die koninkryk, dan sê die woord van God dat jy is wys en jy word vergelyk met 'n boom wat lewe gee. Wat daar waar jy kom, plant jy net saad om vir die boom om op te kom in daai mense se lewe sodat hulle weer daarin is die evangelie. As daai evangelie in iemand se lewe geplant is, dan groei daar leidsaamheid en dankbaarheid en oorwinning en deurbrake en restaurasie en genesing in mense se lewe. Dit is so mooi. En Spreuke 11 was vir my vanaand so lekker om voor te brein, en voordat ek begin het, toe sê ek vir Sean, joh, Spreuke 11 is awesome. Want dis verse waaroor jy eintlik 'n hele preek kan bedien. Maar is so mooi, en ons gaan Spreuke benader ons so 'n bietjie anders, want elke vers loop eintlik op sy eie. Maar jy, daar is verse wat met mekaar hand aan hand loop, maar meestal verse is op sy eie een boodskap en een woord. En dit is so lekker om dit met julle te deel, en ek glo die woord wat jy vanavond ontvang het, het op tyd by jou uitgekom. En mag ek en jy leer, mag ons verstandig wees, mag ons stil bly, wanneer die Heilige Gees ons lei, mag ons een saak bedek, mag ons een volle gewig hê, en nie een valse weegskaal wees nie, en mag die Here ons hel, dat ons altyd die siele... Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker woensdagochtend. Vanochtend gaan ek met jou deel wat die Gees van God my gedeel het. Hoe belangrik dit is om berou te hê, maar hoe gevaarlik iemand is in jou lewe wat nie berou het nie. In die boek van Exodus, die 32ste hoofstuk, is Moses op die berg besig om kwaliteit tyd met God te spandeer, maar vir die volk. En Joshua was so halfpad, hy moes halfpad gewag het, en die Here praat met Moses en sê vir hom dat hierdie volk is besig om voor 'n goue kalf te buig. Ek gaan hulle verteer, ek gaan hulle uitwis. En Moses kom en hy pleit vir die volk. Hy herinner God aan die beloftes wat hy vir Isaak en Abraham gegee het. En die Here kom in vers 14 en die Vader het berou oor die onheilsplanne wat hy gehad het vir 'n volk wat het eintlik verdien het, maar die Vader het berou. Ek gaan vanoggend iets vir jou sê, dat wanneer ek en jy nie berou toon vir iets wat ons verkeerd gedoen het nie, that means the absence of God in our life. Want wanneer jy God in jou lewe het, en die Heilige Gees lei jou, gaan jy berou hê wanneer jy buiten die riglyne van God se woord opgetree het, en jy gaan nooit probeer om dit regverdig nie. En wanneer jy mense in jou lewe het, wil ek jou vanoggend net gou, as jy iemand in jou lewe het wat geen berou toon vir as hulle iets verkeerd doen en het altyd wil probeer regverdig, wil ek vanoggend vir jou sê, pas op vir daai mense, want hulle het nie God in hulle lewe nie. En as jy 'n gesonde gebedslewe het, beteken dit dat as ek gaan bid, al het ek in daai oomblik voordat ek gaan bid nie berou nie, in my tydperk wat ek in my binnenkamer is en tyd met die Here spandeer, gaan die Heilige Gees onder my aandag bring en my attent maak en my herinner dat wat ek gesê het en wat ek gedoen het vandag is verkeerd, en ek gaan berou hê oor my optrede. Maar wanneer iemand geen berou toon nie, beteken dit twee dinge, dat God nie in hulle lewe is nie, en tweedens, die tweede gedeelte is ook net so gevaarlik as dat hulle geen gebedslewe het nie. En die kombinasie van daai twee is verwoesting. En is gevaarlik wanneer ek en jy op 'n plek kom en ons weet ons het buiten die riglyne van God se woord opgetree, maar ons probeer by vriende en familie ons optrede regverdig, dan beteken dit dat het ons aandag is op die mens en dit vat ons verder weg van God af. Ons is besig om die skepsel te eer en nie die skepsel, die skepper nie. En vanoggend wil ek by jou pleit, waar ook al jy jouself bevind in jou lewe, dat eerstens pas op vir hulle wat geen berou toon nie. Those people don't have God in their lives. En hulle het nie 'n gebedslewe nie, wat beteken dat hulle het geen berou nie. Maar pas op dat jy in 'n oomblik van swakheid geen berou toon, dat jy te lank in daai oomblik bly nie. As jy in 'n oomblik voel dat ek worry nie wat ek nou gedoen het nie, ek het nie 'n saak wat enigiemand sê nie, that is the absence of God, dan is het nodig dat jy gaan bid en stil.

0: weet. Dit maak nie saak wat die mense sê nie, dit maak nie saak wie my bystaan en dit probeer regverdig nie. Dit wat ek nou gedoen het is buite u wil, Vader, help my, vergewe my, help my to show remorse, om te wys dat ek sleg voel en in gebed na u toe kan draai, want dit beteken dan dat die Heilige Gees in jou lewe is, en dat God in jou lewe is, en dat jy 'n gesonde gebedslewe het. Mag hierdie woord op vrugbare grond val, en mag dit vanoggend mense se lewens verander. En wanneer ek en jy ooit in so'n moeilike posisie is, waar ons almal kan inkom, dat wanneer jy in daai posisie is, dat die Here hierdie boodskap jou herinner in hierdie boodskap en sê, my kind, you are moving in an area without me. Moenie. Kom terug. Hê berou. En wanneer ons berou het, ek wil net gou hierdie vir jou sê, is dat wanneer ek en jy berou het oor wat ons verkeerd gedoen het, doen ons het met die doel dat ons ook die Vader vra om ons die krag te gee om daaruit te leer en nooit weer daai situasie te herhaal in ons lewe nie, maar te groei en beter op te tree. Hierdie is die woord wat die Here op my hart gelê het om met jou te deel, en mag dit 'n verskil maak in jou lewe. Mag jy van vandag af berou hê as jy verkeerd doen, maar mag jy ook die waarskuwing wat God vanoggend vir jou gee, dat pas op vir hulle wat nie berou het nie, mag jy dit ten harte neem. En waar jy nou gaan bid, dat waar ook al jy jouself bevind in jou lewe, dat die Heilige Gees jou sal lei ten opsigte van wat jy vanoggend gehoor het.
1: Goeiemôre op hierdie woensdagmôre, klein Saterdag, ek groet u in die mooie naam van Koning Jesus. Ons praat oor die tema, dra mekaar se laste. Help mekaar reg in die gees van sagmoedigheid. En as jy die gees van sagmoedigheid het, dan weet jy hoe om ander mense te hanteer, en dan weet jy ook hoe om by hulle uit te kom. Dit is so 'n belangrike deel van ons Christelike lewe, maar dit is natuurlik ook iets wat regtig baie van jou vra. Want dit beteken jy moet afstand doen van jou eie vermoens, alles wat jy vashou, en jy moet beginne dink aan ander mense om hulle probleme te gebruik, en nie om jou eie beeld vir ander mense te sê nie, maar het sy persoonlik op publiek te bou. Ons moet mekaar bou, ons moet mekaar reghelp, so dat ons ander kant kan uitkom. En dit is hoe ons baie keer reageer op anderse probleme. Ons dink nie aan hoe ons hulle kan help nie, eerder hoe ons daaruit baat kan vind, want dit is wat hoe menslik is. Jy wil kyk wat kan jy daaruit kry, maar ons kan niks daaruit kry nie. Jy sal sien dat mense wat aan die minderwaardigheidskompleks ly, hulle sal verheug oor ander se skande, want dit bring die sondaars nader in hulle eie vlak. Mense wat aan die meerderwaardigheidskompleks ly, sal hulle weer verheug oor ander se skande, om dit dan duidelik blyk dat hulle beter is as die sondaars. Nee, ons moet ander reg help in die gees van sagmoedigheid, sonder om ons eie beeld daardeur te probeer bou, terwyl ons ook versigtig is dat ons nie self in die sonde val nie. Ons moet dus nie ander mense se probleme gebruik om ons eie beeld te bou nie. Ons moet mekaar se laste dra. Dit beteken dat jy deel van hulle las jou eie maak. Jy kan immers nie iemand help dra aan iets sonder dat die deel van hulle las ook joune word nie. Dit is soos om 'n swaar ding soos 'n tafel te dra. As dit 50 kg weeg, as jy dit self dra, dan weeg dit net 25 kg as twee van julle dit dra. Dit is wanneer julle dit deel, wanneer julle mekaar se laste dra. Dit is wat gebeur as jy iemand se laste dra. 'N Deel daarvan word jou las. En ons moet dit ons missie in die lewe maak. Ons moet mekaar se laste dra. Maar Paulus is heel duidelik te hieroor.

0: Daarom moet jy jouself nie mislei nie. As jy iets doen wat goed is, reg so. Geniet dit, maar moenie jou begin vergelyk met ander nie, want dan sal jy net begin om jouself te mislei en nie bereid wees om ander te help nie. Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre kan kom en mekaar kan help en kan bystaan. Here, dankie dat ons dit doen deur sagmoedig te wees. Here, en dankie dat ons mense kan waardeer vandag en kan lief hê. En dankie vir die omgee wat ons het, Here, om werklik waar om te gee vir mense. Here, kom en wees saam met hierdie luisteraar vanmôre. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Gedurende hierdie maand van Oktober wandel ons saam deur die Psalms en vanoggend kyk ons na hoofstuk 18 vers 2 waar daar staan: Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die krag van my redding, my veilige vesting. Net tot sover. Lieve luisteraar, wanneer ons in die oggend ons oë oopmaak, weet ons nie altyd wat die dag gaan bring nie. Soms voel die uitdagings voor ons soos golwe wat ons wil omgooi, en ons eie krag voel hopeloos te min. Soveel dinge veg om ons aandag en dreig om ons vrede te steel. Maar Psalm 18 vers 2 herinner ons daaraan dat ons nie in eie krag hoef te loop nie. Dawid bely hier nie net wie God in die algemeen is nie, hy maak het ook persoonlik. Hy sê die Here is my rots en my krag. Nou, 'n rots is onbeweeglik, vas en betroubaar. Lieve luisteraar, om hierdie dag te begin, moet ons ophou probeer om alles self te wil dra. Ons bely vandag dat ons krag nie uit onsself kom nie, maar van die Here wat hemel en aarde gemaak het. As hy jou rots is, kan die storms van die dag maar kom. Jou fondament sal nie skud nie. As hy jou skild is, is jy veilig beskerm. Daarom, maak hierdie teks jou eie vir hierdie nuwe dag wat voorlê. Loop met die vrymoedigheid dat die Almagtige God ook jou veilige vesting is. Almagtige Hemelse Vader, ek bely vandag dat U ook my rots is, my skuilplek en my redder. Ek gee hierdie dag in U hande en kies om te vertrou op U krag en nie my eie nie. Wees asseblief my skild en my veilige vesting in alles wat ek vandag aanpak. Sien ek so elkeen van my geliefdes.

U het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Wait!

0: As ek gees, ek weer gesing wees, ja, die Manny Jackson, onthou sy jodel op Ramkat Radio, op en sê op en zet op hierdie donderdagmiddag, gooi Millie's Drive Show, 4 tot 7. Hallo Pieter, hoe gaan met jou?
1: Hallo Jannie, soos altyd goed, dankie. Behalwe dat my geyser gebars het, maar ek het dan so ge-wishy-washy, so ek hoop nie, ek ruik nie.
0: Nee, want as jy op die radio ruik, dis Pieter, is nie ek nie.
1: Ja. Karnali.
0: Ons het nou elke week, het ons moest een thema van ons programma, nie? Wat ons elke week had, ons het laatste week, ons moest die planten gehad, kijk om te.
1: Ja, ja, dit is sy fauna.
0: Ja, fauna, nie flora.
1: Flora.
0: Fauna,
1: ja.
0: Dat is laatst weer flora gehad, ja. Ja, blommiekies ja. En die bijkies.
1: Dat is het.
0: Nou, vandag sy thema is?
1: Plate.
0: Langs veel plate, ja. Niet zo.
1: Ja, maar is daarom nog...
0: Jou nes is singles.
1: Mijn nes is singles.
0: Jy speel vandag singles, ek speel vandag dubbels.
1: Ja, ja.
0: So vandag is ek op die groep gesien, op die radio, is WhatsApp groep. Ons speel, ek het die by my, is al een draaitafel, by Pieter is ook een draaitafel, so ons speel vandag Jenny en van die plate af.
1: Ja, weet wat is lekker, wat ek hou van die... Regte plaat af, hy moet krap.
0: Hy moet krap, ja.
1: Hy moet krap.
0: En as hy, dit is maar so.
1: Ja, daai gewabbel.
0: So van my kant af op my tafel, op jou is plaat van Bless Bridges. Ryder van die Wynkie, wat op my tafel lê.
1: Daar sê.
0: En by jou?
1: Hier by my is Hankie, maar ek gaan nie sê wat sy liedjie se naam
0: nie. Hankie Simmons.
1: Want ek weet Bless sing hom ook.
0: Ja, hy is onder andere ook op die plaat van Bless, wat ek nou gaan
1: speel. Dis correct.
0: Ek gaan net Bless... Jy speel die ander ene.
1: Ek gaan so maak.
0: Terloops, die liedjie wat ek nog gespeel van Blaise, was ook die eerste liedjie wat opgeneem was op digitale media.
1: Is dit so?
0: Dis ja. Dis nou na die
1: ja.
0: Type-C bande, toe dit nou die eerste CD opgeneem word op digitale media.
1: Ja.
0: Die eerste liedjie wat opgeneem was Blaise liedjie. Redder van die Wynkie.
1: My genade, daar leer ek ook weer iets vandag, Jannie.
0: Jy sien?
1: Ja.
0: Is dit by die hierdie werk van ons?
1: Nee, jy, ek dink amper jy is beter as by die muziek kom.
0: Ek ben maar nie gehoor, maar toe maar. Jy gaan vir jou bles, met dit van die wijnkie, en af vir jou Hankie Simmons, daar van Pieter se tafel af, maar gaan nie, as die klaarstel ons vir jou sê wat het gespeel, as jy hom nie ken nie.
1: Goed.
0: Vandag soos jou is baie nostalgies.
1: Baie nostalgies.
0: Want hy vir Bless Bridges, Ryder van die Wynkie.

0: As ek weer weer gewees daar deur Hanke Simmons gewees daar, jou hart is weer myne, nee Pieter. Dis 'n lekker gewees, ou liedjie gehy.
1: Baie ou. Kyk, ek wonder of ek kan die films van hom onthou toe hy nou nog met sy ou seentjie stemmetjie.
0: O ja, ja,
1: hy sing dit.
0: Ek het al gehoor, maar ek het nou onthou nie, ek het net gehoor.
1: Nee, hoor jy, ek het toevallig nou weer dag toe kyk ek nou weer toe sing hy saam met hierdie wat noem mense dit 'n Kossak Russiese koor. Hoor jy? Pragtig, dit was nou ook, soos ons dit noem, sonder enige instrumente goed, net saam met die a cappella, net saam met die koor.
0: Oh, wow.
1: Nou kom daai seentjie stem deur, hoor, pragtig.
0: Nee, kan baie mooi wees. Onthou, laat ek ons laatste keer medleys gehad, die keer het veel gehad.
1: Ja, nee, ek sien hy...
0: Twee medleys gehad wat a cappella was.
1: Dis reg. Nee, ek sien nou op ons advertensie, daar staan nog medleys.
0: Is hy nie nou wat wees ons vandag wynels nie?
1: Ja, hy wees vinyls.
0: Maar die ouwe is nog by.
1: Die ouwe is nog by. Die ouwe nee, maar ek spot jou nou, hoor.
0: Rek hard vir die enigie.
1: Ja, ja.
0: Wat was dertig gewet, hy nie, ek nie. Ek vir my vind ek jou lousie hier so goeiemiddag. Welkom, sê vir Tannie Hanlie van Rooien, wat saam kan jy daar van Kempton Park af op een middag se vinyl gooi in my die show. Vinyl, nie viral nie, nee. Hoop ek gaan viral.
1: Nee, natuurlijk. Ek neem wat anders moet gooi in my die.
0: Dis hy, ek kan nie viral gaan. Nou pat vir jou, liekie van, vertel ek iets vir jou pat, moet jy het so. Hierdie plaat kom van wat die jaar af 1979, eers vir jou pat, wat die groepse naam, of die tweede naam, Marcel en Heine, of Heine Marcel, in my geval, Dancing in the City, daarna vir jou Smokey met O'Carroll, en dat kom van die Pop Shops, volume 5, met die profielse plaat geweest, 1979, vandag sy program, soos gesê het, al die liekie vandag vir jou meestal van die langspeelplate af, wiekie. Ek het al baie op die sondag aan show het ons op plate gespeel, maar dan speel ons country muziek.
1: Dis, ja, net country, maar vanavond is nou bietjie anders. Hoor jy maar, ek wil my dood gegil, want ek wil nou eers hier daai tafel by my weer baas raak. Jy weet, kyk ek is dan ouer en ouer, maar ou verleer maar so bietjie. Weet
0: jy,
1: om hom nou mooi te mik, dat hy naald nou precies op die plekkie kom. Maar dis pret, hoor, dis pret.
0: Ek vertel op die in country show dat ek het onder andere met Lafie les gekry, my tweede onderwijsres was, eerst ding wat ons gewees, Christa Stein en haar nuggies die dochter in my geleer.
1: Ja, ek onthou.
0: Toe trek daar mense langs ons in Marius en Terien Oosthuizen.
1: Ja.
0: Nou Terien Oosthuizen is deesdae die atelier besieder by RSG. Nou Marius is al die jare nog met David achter die glasgordijn gewerk, Marius.
1: Oh.
0: Nou hy by SIK begin toe die plate nog die inding was.
1: Ja.
0: Dus sit hy nog, en vertel, sit hy al achter die glasgordijn en tel hy die tracks op die plaat om te kan die naald per rechte plek sit. Ja. Dit doen ons nou vandag. Ons kies een liekie en sit die naald op sy plek.
1: Ja, dis ook om hy so'n bykie as ek om moet speel. Mag hom nou onder beheer kry, hoor. Nee,
0: terloops, dit mense nog nie weet nie, die plaat wat aan my kant speel is die gewone 33 en 33 spoed plate. Hulle is die 30 cm breed, nie. Dis die groot plaat.
1: Ja.
0: Jyne is die 45.5 RPM.
1: Ja.
0: Die 7 singles.
1: Dis.
0: Waar kom die naam 7 single vandaan?
1: Oor, het gaan oor die... okay, dit is 'n single. Die 7 gaan iets oor die breedte.
0: Dit precies net so, ja.
1: Ach,
0: daar is een liedjie op 'n kant en hy is precies 7 duim breed.
1: Ach, sien, daar weet ek ook iets.
0: 7 single.
1: 7 single. Ja, er is nie 7 singles wat jy na mekaar speel nie.
0: Nee. Hoeveel plaat het jy daar by jou? Spat vir jou Dancing in the City, dan af vir jou O'Carroll, altyd van die langspeelplate af. Net hier op Raamkruid Radio.

0: So, had ek een oefje begon daar, Pieter?
1: Ja, ek wil net vraag, wie sing hier?
0: Wat ek het hier gesê, het was geluid in Dancing in the City van Marcel Heijn, dan ook na Oak Kettle van Smokey, toe sit ek op die kant 2 op die boek, en toe speel ek vir jou Shadow Dancing van Andy Gibb, en dan speel ek vir jou You've Got All of Me van Cloud. So, dit is heel die andere kant van die plaat.
1: Maar nog steeds mooi klanke, hoor, nog steeds mooi klanke.
0: Maar sal nou luister na Marcel Heijn en na Smokey.
1: Ja.
0: Later. As jy daar klas op die plat omdraai.
1: Ja, asseblief hoor.
0: Wat is op jou draai tafel vandag aan jou kant?
1: Weet jy, jy gaan nie glo nie. Barbara Ray, Queen of Country, en hier sing sy The Locomotion.
0: Van Kylie Minogue?
1: Ja, kan jy dit glo?
0: Sy is baie korter as Kylie Minogue, is jy nie? En Barbara vang my amper hier onder die... Daar val jy not. Barbara vang my net so hier amper by die hepe.
1: Ja, ja. Hoor die Janie, ek lag so net. Ek sal seker nou hierdie draaitafel onder beheer kry.
0: Ek moet sy mene is baie nieuwer as jou, en so hy is baie meer eenvoudig om te werk.
1: Ja, nee, jy geef my weer die ouwe.
0: Jy is die oudste.
1: Ja, nee, okay.
0: Hallo Popeye. Popeye is hiervoor wat die achtergrond voor ons gevleid het.
1: Die papegaai.
0: Papegaai, ja.
1: Ja.
0: Right, so op wat vir jou dan gesê het, kan jy my ook so die Locomotion gesing door die Queen of Country?
1: Ja, Barbara Ray.
0: Nog een ding, die liedje wat nou gespeel het, You Got All of Me, is van Cloud, van Kreeuwsdorp. Hulle kom van Kreeuwsdorp af. Cloud, hulle is lekker van Zuid-Afrika af.
1: Ja, ik weet Cloud is uit Afrika, maar nogal Kreeuwsdorp.
0: Een is nou al verdeerde en een bleek deze dan Amerika, maar...
1: Ja.
0: Want Anthony Barbara blijft nou in Boksburg.
1: Hoe is sy daar?
0: Sy toe nog geblij in Brakpan. Ja. Sy nou man Jack.
1: Maar nog op en wakker, ne?
0: Ja, alipad.
1: Nog op en wakker.
0: Like sy brandy. Right, so is jy reg.
1: Ek is reg, kom ons op, ek krijg die naald nou op jy
0: op sy plek. Wat krijg jy op sy plek dat hy begin draai voor ek draai afval unmute?
1: Goed, die gaan ons.
0: Sit my geneer daar so op sy plek. Want dan nie weer afvoet in nie.

0: As ek is Bob Ray gewees daar, Bob Ray met Locomotion, kan jy my nou kan ouskoene agternaag gooi?
1: Hoorie, ek sit nou, ek meen, ons sit nou hier in luister, jy kan nie geloof as Barbara Ray nie.
0: Nee, kan nie geloof nie. Nie vandag nie.
1: Nie vandag nie.
0: Sy is ouer geworden, sy is ook al diep in die 80. Sy is 82.
1: Ja, 82. Ja. En jy het nou weer nog saam gesing. Nee? Dis wat sy. Wat so een maand terug, 3 weke terug?
0: Omtrent, ja.
1: Ja.
0: En die laatste maand gewees.
1: En sy sing nog steeds.
0: Alibad.
1: Ja.
0: Nou, ons het dan nog nie een plaat vandag gehad wat hakel nie, nee. Wat hak nie.
1: Nee, gelukkig nog nie.
0: Maar jy weet, daar is baie verskillende maniere om te hakel.
1: Nee, vertel my.
0: Ek hakel nie baie op die radio nie, maar as ek met jou normaal praat, dan hakel ek nog goed.
1: Ja.
0: Nou, daar is baie maniere om te hakel.
1: Goed, vertel.
0: Hoor, gauw vertel hy so.
1: Oké.
2: Vrienden, mens krijg verskillende maniere van hakel. Jy krijg ons hierdie kort hakel, hierdie luister, ek wil net vir jou sê, hoe gaan my vrou? Dan krijg jy hierdie ander en sê, hoe gaan my vrou? Dan krijg jy hierdie dodruk hakel. Hulle sê mis vir jou, tala, hoe? Hoe gaan my vrou? Nou sit die twee ouwens, hulle hakel al twee, hulle is groot vriende. En hulle sit en drink koffie in die café. Toe sê die een vir die ander, luister, dit is so my nonsens, dat ons so hakel. Daar, syfel, ter papie, vandag, ons hoef die hakel. Sê die ander, ek sê nou vir jou. Ek sal nooit kan ophakel. Hy sê, ek weet jou nou is jou. Honderan. Jy kan nie pakkie sigaret gaan koop son om te hakel. Nou weet hulle, honderan, hulle stap al twee in die café en het hulle instap. Toen staan die meisiekie achter die toonbank, toen sê die ene nou, We staan lang stil, jy weet, en die maak sy asem bij mekaar. En die roos die kop, soos die voetbalspelers. En die ontspan lekker. En die maal diep asem. Sê, dame, gee mij een pakje Lexington 20, asjeblief. Sy sê, vultig of plein? Sy sê, voetjek, bitch!

0: Ou Carol gewees daar af jou van Smokey op ramkwadradio.co.za. Pieter, weet jy, het so jou enkels net draai tafel daar, ne?
1: Dis reg.
0: Wat gaan jy vandag vir ons, speel?
1: Weet jy, hierdie, dis nou een kort speelplaat wat mense het, Seven Single, ne?
0: Dis ja.
1: Hy is in 1979 vrygestel, en dit is Lorika Raag, met haar bekendste liedjie, Kinders van die Wind.
0: Ek toch het mannetjie zo.
1: Nee. Hy is bykie achteriteit. Ja, hy is bykie achteriteit, hoor. Nee, Lorika Raag met Kinders van die Wind.
0: Daar is hy. Kom, waarom? Sy naald op sy plek, Pieter. Daar gaat hy. Nee, nog nie.

0: Dirk Rau gewees daar met Kinders van die Wind op ramkadradio.co.za. Dan so plat van 1979, op het ek het gesê, dit is lang, lang gelede.
1: En by jy, Janne, dit voel soos nou die dag wat hy vrygestel is, nee?
0: Ja. Hy is daarom al bykie skoongemaak en modern gemaakt met tyd.
1: Ja, nee, sonder die krappe.
0: Maar wat is het plaat sonder die krap?
1: Nee, absoluut, het is nie die selfde nie.
0: Gelaat nie, hy moet bykie krap.
1: Hy moet.
0: Ek was net vir jou gesê, wat is, van wanneer het iemand laas op die radio geluister en dan hoorde jy nog een krap geluid op 'n donderdagmiddag op pad huis toe?
1: Hoor jy, dit moet jare terug.
0: Bygesê, die plaat nog nie gekrap nie, was ons nie.
1: Absoluut. Ja, hulle het nie gekrapte plate gespeel, maar nee. ons is mos anders.
0: Ons het nie een keer sien nie, goed is al oud.
1: Ja. En ons is anders.
0: Dis hy.
1: Ja.
0: Tyd vir jou graad 5 stories.
1: Daar is hy. Soos elke donderdag lees ek dan so 3 antwoorde van graad 5 leerlinge.
0: Uit en soms maandag aan ook.
1: Ja, maar dit was per ongeluk. En hier is graad 5 leerlinge se antwoorde uit eksamenvraestelle uit. En nou kom ons begin. Die eerste een is, het die kind geantwoord, in die ou Olympiese spele het die Grieke kaal paal gespring, zol geswaai en disnis gegooi. Hulle was ook lief vir budgie jump, omdat daar niks anders was om te jump. Dan die volgende ene, Johanne van Arkel.
0: Het jy gelees nou die dag?
1: Het ek hom gelees?
0: Ja.
1: Toe sy effrou geraak.
0: Ja.
1: Goed. Koningin, ek het hom nie gelees van Koningin Elisabeth.
0: Nee.
1: Goed. Koningin Elisabeth was die maagde koningin. As 'n koningin was sy 'n sukses, maar nie as 'n maagd nie. Sy het haar volkse probleme aangetrek en was altyd mooi geklee. Dan die volgende ene, laaste enetjie vir die aand. Dit was 'n tydperk van groot uitvindsels en ontdekkings. Gutenberg het die wynpers uitgevind. Hy het die slaweklokke gelei deur dit in 'n wynpers vas te draai dat die wynspat. Ja, graad 5 leerlinge. Ek moet sê hulle het nogal gevorderde woordeskat.
0: Ja.
1: Maar die inhoud is nou nie so lekker nie.
0: O, genade. Wat jy lukkie vir Alan Garrity? En andere het ek nederig gehoor, ek en hy sing sal toe nog 28 juni maand aan daar woon.
1: Ek het so gehoor. Wat 'n voorreg vir jou.
0: Groot voorreg.
1: Voorreg.
0: Hy sing vanaf jou, van die Springbok Heat Parade af, maar hier is nou nie van die plaat af nie, is nou, ons gaan nie die hele show nie plaat speel, ons is nie so baie plaat, hier is wat nie kan te is nie.
1: So, ons soek donaties van plate, ne?
0: Ja, as jy plaat by jou het, stuur vir ons asblief. En, ja, ons moet ook tussen die bykie iets vir jou speel wat digitaal wat verander is het nou al die mooie klanke uitbring.
1: Ja, digitaal, modern en sovoorts.
0: Dis hy. Spat jou Alan Garrity met sy groot hit I Need Someone. Net maar die ad, net hier op Ramkat Radio.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse gaanse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op www.ramkatradio.co.

0: En ek het dit gewees daar met I Need Someone op Rampkwad Radio. Op het al hierdie rustige gedraaid show vandag. Is dit nie ons gewone upbeat show nie?
1: Ja, is nie die, wat sê ek, ek noem het ons altyd, is het so, beat is ons, ek altyd is woensdag. Maar dit is meer tersies as show.
0: Nee, daar, hy speel dinsdag aan de woensdag. Wat vir jou Susie Quattro onder jou?
1: Ja, duidelijk.
0: Ken jou Boetie?
1: Nee, ken jou.
0: Odie?
1: Odie Quattro.
0: Wat vir jou The Race is on. Dan af jou John Paul Young, JPY, jy moet omkeen.
1: Ja, ja.
0: As jy nie so bekende jester as hero nie, dis ja. Ander liekie, The Day That My Heart Caught Fire.
1: Daar, sê.
0: Dan vir jou Buffalo, saam met Peter V. van Suid-Afrika.
1: Gee om gas.
0: Born to be Wild.
1: Nah.
0: Drie in die rij van die langspeelplaat af in 1979 op rampkwadradio.co.za.

Wil jy jou besigheid die X-factor gee? Soek jy daai element wat jou besigheid spesiaal maak? Wel, nooi vir Ramkat Radio uit om te kom kuier by jou besigheid en boonop lekker te gesels met jou staf oor jou produkte. En dit word alles lewendig uitgesaai na meer as 8000 luisteraars. Ons wil graag van jou stuur een WhatsApp met jou besonderhede na 066-032-3973 en ons skakel jou terug.

0: Wiese kan ek hier in Bond by Wild Europe Radio van die langspeelplaat af in 2026.
1: Daar kan jy dit oor vertel.
2: Pieter, wat op jou toch op die oomblik?
1: Weet jy, kyk ons nou al klare papegaai hier in die atelier, so hulle sal hom hoor hierna. So ek gaan nou hierdie liedjie speel vir die budgies.
2: Okay.
1: En dit is Chirpy Chirpy Cheep Cheep van
2: Middle of the Road.
1: Middle of the Road. Hier kom hy, Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

0: Ach, dat is eigenlijk geweest dat je nou, hè. Middle of the road geweest, middle of the road.
1: Maar ik denk, jij kroeg zo'n beetje, want jij heeft me al die platen wat baie krap gegeven. Maar het klinkt zo mooi.
2: En dat is baie gespeeld.
1: Ja, absoluut, gewilde platen, nee.
2: Dis, ja.
1: Vooral die jong mensen, het nog nie geweet, jy moet hem mooi hanteren, nie, want hy nie krap nie.
0: Natuurlijk, net jy vertel van... Wat my vertel het, jy op die platen gewerk het nog by Afrikaanse Studio, nie? By SAK.
1: Jy het vertel.
0: Nou, deze is Afrikaanse Studio, was nou RSG, want die landtrek was die skaapstasie gewees.
1: Skaapstasie?
0: Wel, het was ons die skaap gehad op hulle advertenties.
1: O, dis waar, ja.
0: Jy het eigenlijk een story oor die skaap.
1: Ja, weet jy, Janie, ek het al vertel die story van die varkbaar oor ek geraai het.
2: Jou koei!
1: Ja! Toe ek Beermans Drift toe getrek het, die eerste dag het ek mos nou oor die vark gerei, maar in elk geval, dit is een story wat ek reeds vertel het, maar het ek so paar dae daarna, want ek het nou in die skoolhuis geblei, en ook een paard gehad, maar achter die skoolhuis was so...
0: Ou Mampoer,
1: sy naam was Mampoer gewees, ja. En dan was so'n hektar grond achter wat ek nou vir die boer gevra of my boer nou daar bykie kan wei en so aan. Nou toe maar eer gaan kyk hoe lyk dit, jy weet, is dit nou veilig en hoe lyk die voeding vir die perd en so aan. En weet Janie, ek stap nog so, toe kom ek daar op 'n put af, 'n oop put. Ek dog toe, nee, wag, hierdie gaan nie werk vir my boer nie. Ek meen, as hy daar inval of seer kry, dan... Ek moet maar voorsiening maak. Maar toe wil ek nou in elk geval kyk hoe diep is, of ja, kyk hoe diep is hierdie put, maar dan moet ek sê, ek het al 3 gate by die skool laat boor, en ons het water gekry omtrent allemaal op 200 meter.
0: Jo.
1: Dit is diep.
0: Ja, nee, baie diep.
1: Maar in elk geval, dan wil ek hoor hoe diep is hierdie put, en ek gooi toe 'n klein klippie af, maar ek hoor niks water nie. Ek dog toe nie, wacht, het ek bykie groter klip van, afgegooi, maar geloof my, ek hoor niks water nie. Nou raak ek bekommerd, want dit moet nou een diep put wees hierdie. En ek het nader toe maar een groter klip gevat, afgegooi.
0: Net die klip toegooi nie? Of die put toegooi nie?
1: Wel, ek het amper. En ek dog nie, wacht, en ek kyk so rond, en ek sien een sleeper, jy ken hierdie treinspoor slawe.
0: Ja, ja.
1: Nou sê ek slaaf, wat is dit?
0: Sleeper. Ja.
1: Treinspoor, sleeper. Hoor jy nou, sleeper, maak sleep daai ding, jy weet hoe zwaar is hulle.
0: Baie zwaar, ja.
1: Slaap, trek om nader, moet ek gesukkel, en ek gooi hom toe daar af.
0: Jy is wel alleen?
1: Ek alleen.
0: Ai, jy nou.
1: Ek het jou gesê, my bynaam is Popeye.
0: Ja.
1: Maar ek gooi vir hom daar af, nou draai ek my kop so skeef om hier by die put af te luister. Maar terwijl ek so skeef kyk, sien ek maar, hier kom een skaap aangehardloop. Met een moewiese spoed. En die skaap spring in die put.
0: Ach nee.
1: Ek sê vir jou, en ek kan het nie verstaan nie, daar het die sleeper nou bykie water losgemaak, en kyk, Beermans Drif, is ons daar in die verre Wes-Transvaal gewees.
0: Droe area.
1: Baie droe area. En jong, ek dog maar, dit kan nie wees nie. En terwijl ek so bezig, ek kom maar so ou swart en nader gestap, en hy soek. Hy vraag toe vir my, basie, jy het nie daar die skaap hier rond gesien nie. Nou voel ek my bietjie stupid om vir hom te sê, hoor die skaap wat jy daar soek, is die een wat hier in die put afgespring.
0: Hy het gaan water soek.
1: En hy sê vir my nie, op as ek verstaan nie. Want ek het hierdie skaap vastgemaak, by die sleeper.
0: Ach, ja.

0: As ek weet, so'n besig geweest af jou van Nico Kaartens op Ramkat Radio op 7.7. Ou bietjie 'n lekker liedjie daai nie.
1: Ja, hy het wêreldberoemd geraak, né?
0: Nico het. Ja. Wat word die liedjie?
1: Ja.
0: Ek weet 'n langspeelplaat of 'n LP is 'n vinyl grammofoonplaat wat teen 33 en 'n derde omwentelinge per minuut draai, die wat ek nou speel aan die kant.
1: Ja,
0: die
1: ja.
0: Vinniger.
1: Ja.
0: Dis net 48 bekend gestel deur Columbia Records en het 'n deursnee van 30 cm en bied so wat 22 minute se musiek per kant.
1: Nogal lank. Ja, dat is lang.
0: Nou, gesien is wij van hulle is ontwerp bekendstelling geweest door Columbia Records en die 12-duim LP, dat is nou die grote wat ek speel, in juni 1948 in die VSA bekendgestel. Nou, dat is gemaakt van polyvinylchloride, PVC, nee, vinyl.
1: Ja, ja.
0: Wat die ouwer en broose Skellak 78 omwentelingplate vervang het, die groot dikplate.
1: Hulle was so dik en kliphard.
0: Dis ja, so ja. Die speler waarmee jy speel, iemand waarmee ek nou hier speel, hy kan speel 33 en 45.
1: 45, ja.
0: Iemand jy mee werk nou, speel 16, 33, 45 en 78. Hy kan al die plate speel.
1: Ja.
0: Al die plate. Menieuw is nie. Nou ja, die groove op die plate is LP het lang, fijn, spiraalvormige groove aan elke kant, wat van buiten naar binnen loop, natuurlijk nou, en die klank en speeltijd die so 20 minuten per kant, tot 25 minuten per kant. Nou, vanaf 1950 is een stereofonische klank met die plate recht gekry, so kon die plate nou stereo speel, nie meer mono nie, kan nie geloof. Nou, die moderne era na jare se oorheersing deur series en digitale muziek beleef die vinylplate groot wereldwye gewildheid en het terugkeer. So, die langspeelplate vinyls kom weer terug na die die wereldwye muziekwereld toe. So, nou, daar was natuurlijk mense wat plate versamel. Nou, ons het nou by paar versamelaars het ons met tyd saam wat bietjie klomp plate gekry wat ons nou vir jou op die radio kan speel, soos nou vanmiddag hier op Ramkat Radio. Nou stiek ek my andere hoes.
1: Ons nou hoeserig hier so.
0: Dit is verjaarsdag vandag, 13 augustus, vandag verjaar Anne Lou Kuhn. Nee, dis my Facebook mense. En Lukien vir jou vandag Hermia Strauss, of Harry Strauss, nou Willem Strauss van die Billis' seun, hy is vandag bietjie ouer. Corlie Leroux, sangeres wat vandag bietjie ouer is. Pieter Kreur vir jou vandag, André Joubert vir jou vandag, Jacques Pogeter, Nicola Eysel en Ninita Koekemoer vandag bietjie ouer is.
1: Jo, jy het 'n hele lys daar.
0: By jou?
1: Jou Facebook
0: vir my Facebook hulle vandag vir jou.
1: Ja, ek het 2 vandag, maar ek verlede week niemand gehad het nie. Ja, so ek het vir Erik Boyse.
0: Okay.
1: Ons was saam op skool gewees. En dan Daryl Staunton. Hulle altyd bly nogal daar in Valhalla. Jy weet daar nevens Voortrekker hoogte. Maar Erik en Daryl vir julle twee ook baie baie geluk en net seën mense vir julle.
0: Daar is hy, daar is hy. Ek kan nie vir almal vertel waar kan ek al die mense vandaan nie. Dit gaan lank vat.
1: Ja, spoed my maar. En ek hoes nog steeds.
0: Gaan nou vir jou iets, een bottel kreeg, so ietsie. Wat vandag so verjaar het, ek vandag 3 mense wat vandag so verjaar het, wat ek nou iets kan oor sê op die radio, nie?
1: Ja.
0: Vandag so verjaar het die Skotse uitvinder en vader van die televisie, gebore in Helensburg, Skotland, John Logie Baird.
1: Nou ja, dankie vir hom, as het nie vir hom was, die het ons nie televisie gehad waarschijnlijk.
0: Dan was daar nooit iets so Summerland of Vigoli of Dallas of niks geweest.
1: Nie. Absoluut.
0: Hy is geboren in 1888 en oorlede in 1946. Hy is oorlede 80 jaar terug.
1: Mens kan nie denk 1988.
0: 1888 geboren.
1: Ek bedoel, 1888
0: Medie moet zeggen.
1: Het televisies al reeds begin.
0: Nee, toe is hy geboren.
1: Oe, skies. Dan glo nie, ek kon toe al televisies
0: ontwerp.
1: Ek het nie mooi geluister nie, Janie, skies.
0: Wat ook vandag so verjaar het, is gebore in 1895 op die datum, hy is verlede in 1967, ook genaamd Bert Laar, ken jy hom?
1: Nee.
0: Nou, Bert Laar, wat vandag so verjaar het, hy is gebore in New York, en hy was die leeuw gewees in Wizard of Oz. Moes die leeuw en die scarecrow en die Tin Man gewees. Hy het die leeuw gespeel in die original Wizard of Oz.
1: Goed.
0: Geboren op 13 augustus 1930, hy is oorlede in 2007, hy is geboren in Honolulu, Hawaii, en hy was Hawaii'se popsanger gewees genaamd Don Ho.
1: Ken glad nie.
0: Nou, hy het een groot treffer gehad, en die liedjie is later opgeneem, Suid-Afrika het hy ook genaamd William Charles Boardman.
1: Ek gaan jy nou sê wie's William, man op die punt van my tong, en ek wil nie nou uitspoek nie, want as hy die microfoon had.
0: Ek het een vriend op Settlers, hy is van Skotse afkomst.
1: Ja.
0: En hy het my gesê, dit is van net gewone spreektaal by die Engelse. As jou naam Robert is jou bynaam Bobby.
1: Ja, oralste.
0: As jou naam William is, so is jou bijnaam Billy.
1: Jy is nou by Bobby Angel.
0: Billy Forrest.
1: Billy Forrest.
0: Want Robert Engelsman is Bobby Angel.
1: Ek was nabij.
0: Nou, William Boardman is ja. Billy Forrest.
1: Nou, toe nou.
0: Nou, Billy Forrest het Don Howe's liekie opgeneem.
1: Ja.
0: Jy het hem al die wijsie alles verander, maar die woorde ja. Is sellig geblei.
1: Goed.
0: Hy het hem hy die opname gekry by die atelier
1: ja.
0: Van Don Howe's kant af daar jare, en toe het hy hem hier in die 90's opgeneem, Billy Forrest. Toe word hy vir Billy een baie, baie groot driver.
1: Dan,
0: maar veel vandag, ons is nou vandag nou die halwe rustige program vandag.
1: Ja.
0: Nie so ambitious gewoonlik nie. Maar Don Howe het het driver gehad, eerst lang, lang gelede, heel aan een om te sê backtrack, aan een gevoel in die keer gehad, as wat hy op Billy's van die gezin is.
1: Ja, ander genre amper, ne?
0: Dis hy, ja. Want zijn er was pop en Billy's is meer country.
1: O, goed, ja.
0: Onthou jy. Ek ken vir Don Howe, maar onthou die liekie.

0: Lekker beginnetjie geweest daai Donker Breaking My Heart op Ramkat Radio op 7.7. Heb jy dan toe hier daai jaar toe die goeie iets was?
1: Ja, jy weet meeste van hierdie wat ons vanaand speel is of vanmiddag, nee, is toe ek nog op hoërskool was. Kan jy en party van hulle op laerskool, nee?
0: Eina.
1: So, nee, gee nie my ouderdom weg, nee. Maar herinneringe, ons het ons gesê hier so 'n bietjie nostalgie op vanaand.
0: Dis hy, ja.
1: Absoluut.
0: Maar op hierdie dag, lang gelede, vandag amptelik 29 jaar terug, toe kom daar 'n TV sitkom uitgenaam South Park. Onthou jy?
1: Ja.
0: Nou, hy is amper 30 jaar terug uitgereik, kan jy glo?
1: Kan jy glo?
0: As ek op hierdie dag 70 jaar gelede, in 1956.
1: Ja, en, ook 'n paar jaar, nee.
0: Dis ja. Toe stel Elvis 'n enkelsnit vry.
1: Ja.

0: Kentucky Blues, dit is daar van Lauren Copley op Ramkat Radio op en CWZA. Nou, Pieter, onthou, nou dat ons al uitgesaai dat by Bosveld sig met die Mark saam, nie, by die sending.
1: Ja.
0: Toe kom nou ou aan Kadit Nootse, ek moet hulle sê. Hy het so Mercedes badge op sy skouer of sy boord gehad.
1: Maar dit was nie die Kadit.
0: Nee, dit is familie van Kadit Nootse.
1: Ja.
0: Maar dit is een ou pel van my, hy was nog met trouwe my best man gewees, Kadit.
1: My mopsticks.
0: Hy het iemand bestaan, het hy hulle machine geruimd, maar die machine het hy verkoop aan een neef van Frank Benari, wat Lord Shade nummer is nummer.
1: Nou, kyk nou.
0: So, Mercedes limousine.
1: Ja.
0: Ek het die voordag gehad om self die limousine te bestuur op die stadium.
1: Dit
0: toen
1: moet sekere...
0: Toen ek nog, my pa's huis of my huidige vrou, toe is nog in my meisje geweest.
1: Ja.
0: Toen ek nog na luister met die limousine. Want dit is een baie lang kar, sê, maar nou, lang plekke kry om te kan draai, en te kan op die sywakkie klim om te kan luister van, met die limousine.
1: Ek wil nou net vraag, maar bestuur hy nie moeilik, jy weet, om draaie en...
0: Is een
1: parkeerplek is dalk een probleem.
0: Die van my ek gereed is 2 meter langer as een gewone kar.
1: Goeie genoeg.
0: Is een massieve kar. Dus ek kom ek en my busje vertel mekaar.
1: Ja.
0: En ek kan langer rij.
1: Nee, goed.
0: Nou, Kadit Nootse, onder andere sy broer, De Preet Nootse. Hallo, Bukse, gaan we hier, excuse. Nou, De Preet Nootse was vir alle jare, baie jare, is nie alle jare, in baie jare was hy die klankman gewees vir Annelie van Rooyen.
1: Wow.
0: Ek krijg nou dag kry ek een WhatsApp van Tilla Enslin af.
1: Ja.
0: Tilla se man Kobus het baie jare vir Annelie drommel gespeel. Nou, Tilla en Kobus is nou Gerasteins se skoonouers.
1: Jo, so dis half so allemaal in die familie.
0: Ja, dis ons is 'n musiekfamilie, ons almal ken mekaar, ons almal pelle van mekaar.
1: Ja.
0: Nou Annelie kom gereeld nou so moet toe kuier sy hier by Kadit en so se ma, want hulle is minstens al jare al vriendinne.
1: Ja.
0: Nou dis kom by 'n ander deel van ek net so 'n liedjie vir jou speel van Annelie van Rooyen, van die plaat af.
1: Ja.
0: En dan nou vir jou nog 'n bietjie meer inligting oor hy liedjie. Maar lank, lank gelede, hier by die 41 jaar terug, omtrent toe ek gebore is, nie, want na gebore is.
1: Ja.
0: Ek word al 42. Maar in elk geval, toen was daar die competitie wat nou nog loop in Europa, Eurovision.
1: Ja.
0: Nou, Eurovision se liedjies kom ook maar baie van hulle, wat nou original liedjies is, kom by die ateliers uit wereldwijd, of by Universal, of by EMI, of Sony BMG, en nou goede.
1: Heel te maar,
0: en dan word ons nou vertaal aan die tale, word ons nou treffers gemaakt, en goede.
1: Correct.
0: En 1985, toe kom maar een liedje uit van Blaise Bridges. Nee?
1: Ek is nou skierig.

0: Ik heb vandaag gezien geweest, Chris Andrews geweest daar voor jou. Carol, oké, okay. Chris Andrews op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, terug voor die plaat van die Springbok Heat Parade van lang, lang geleden.
1: Ja, Springbok Heats.
0: Heats,
1: ja,
0: sorry. Heats. Treffers parade.
1: Ja.
0: Ek kreeg een WhatsApp van Beate af, sy vraag vir een liedje van Tannie Karika. Sien, haar klein sien getrouw nou die dag in New York.
1: Jy het so gesê, ja.
0: Nou, sy en man Olas is daar in New York geweest nou, langs dan vir die trouwe. Baie fancy plek geweest wat die getrouw het.
1: Ja, maar as jy nou sê Tannie Karika, moet jy seker sê, oom ou baas?
0: Oom Olas.
1: Ja.
0: Olas of soeitsie. Ja. Hy is was een diplomaat of soeitsie. Wat sê toen hy? Of is hy een ambassadeur of iets?
1: Ja, en iets in die
0: gewees. Hy is nou al afgetree.
1: Ek hoop jy, ja.
0: Hoopelik, ja. Sy is ook al oor die 70, sy.
1: Ja, maar kyk hoe prachtig lyk sy nog.
0: Sy word nie ouer nie.
1: Al die wereld.
0: Kan jy dit oorvertel? Ja, ek
1: kan. Ek kan.
0: Kan jy? Kan jy nou meer?
1: Ek kan dit oorvertel.
0: Nou pat vir jou, Likie. Wat sy naam nou weer? Shake Your Booty. Onthou jou.
1: Van Karika.
0: Nee,
1: hoor het sê.
0: Ek het nie een plat van Karika hier, so nie. Hoe sê manne, as hulle, manne sê, as hulle om en saam afneem, dan kom sy plooie uit na plooie raak weg.
1: Ja, waarheid, waarheid.
0: Dis waarheid. Nou, jy sê op jou pad, shake your booty, maar nie van Karika nie.
1: Ek wou sê, dit wil ek hoor.

0: Too late to say goodbye, too late to say goodbye geweest daar vir jou op Ramkat Radio open, co.za. Nou, Pieter, hier kom ons nou van die Springbok Hits Parade plaat af, langspeelplaat, van lang, lang gelede.
1: Ja, onthou jy, dit was nou Springbok Hits, en ons het net gepraat oor Pop Shop van David Gresham.
0: Hy lewe nog.
1: Ek hoor so.
0: Hy skop nog oor die 80 al.
1: Ek het daar 'n foto gesien van hom, jy weet daar op Facebook. En nee, hy is nog aan die gang.
0: Hy lyk baie goed.
1: Baie.
0: Pieter, ek het een bykie laat met die weer vanavond, maar ek het juist gewacht om iets vir jou te vraag, juist oor die weer.
1: Vraag vir my.
0: Want hy, ons het so lekker mild winter gehad, nee.
1: Ja, maar hy het ons nou getref.
0: Wanneer het hy ons getref?
1: Ek weet precies, Jannie.
0: Precies vanaf Vrouwendag. Hulle verander flip en alles.
1: Alles het goed gegaan, tot Vrouwendag, en toe verander alles.
0: Dat is net weer weer.
1: Hierdie vrouwe...
0: Ja, sê maar.
1: Nee, ek dink die vrouwe gaan vir ons kwaad word vanavond, hoor.
0: Waarom is of 14-24, Saterdag 15-29. Waar Bloemfontein 8-20, Saterdag 9-21. Waar in Kaapstad 12-20, Saterdag 13-19. Waar in Durban 15-21, Saterdag 16-22. Waar in Johannesburg 8-18, Saterdag 10-19. Waar in Kimberley 11-22, Saterdag 12-23. Waar in Mafeking 9-21, Saterdag 9-22. Word in Bombela en Helspreid 8-20, Saterdag 8-22. Word in Pietersburg 8-23, Saterdag 9-24. Word in Polokwane, Pietersburg 8-18, Saterdag 9-20. Word in Port Elizabeth 16-21, Saterdag 16-25. Word in Pretoria 9-19 en Saterdag met die bullet in die opblaasgame 11-21 en ek het kaartjies.

0: Teken die Easy Way Home quiz daar af jou van David Scobie. In die jaar 1981 wat uitgekom het. Kan nie geloof, het is al meer as 40 jaar terug die liekie wat uitgekom het.
1: Kan nie geloof nie, weet hoe die eerste liekie uitgebring het. Why do we play that game? Ek het,
0: Gypsy Girl.
1: Gypsy Girl. Ja. Het klink soos Neil Diamond.
0: Why do you play those games?
1: Ja.
0: You know, it ain't right.
1: Ja, sê.
0: Hey, lekker liekie daar.
1: Baie.
0: Baie, baie lekker. Nou, onthou jy... Nee, ek gaan iets vir jou sê wat die liekie nou is, want ek dink amper jy gaan om... Ek gaan die mic met Asser, want ons gaan Samson.
1: Ja.
0: Ek dink jou op die huis gaan Samson.
1: Sit hem af. Ja, die mense by die huis moet Samson.
0: As jy nie hierdie een ken, is jy baie jonger as ek. Nee, beloof.
1: Goed.
0: Moet omkeen. Moet omkeen. Ja.
1: Get out, damn it.
0: Mag jy die deur sakjes doen?
1: Ons is alweer by die vrouwens.

dis Grant hier so Ramkatrario saam met Janie en Pieter Du Plessis 6:30 donderdag aand hier op die Gooi Mielie Show. Ons eerste hoofberig, Liebenberg wel toerekeningsvatbaar. Louis Liebenberg vermeerderde diamantbedreer is toerekeningsvatbaar en sal sy verhoor kan volg. Liebenberg se psigiatriese verslag is donderdag in die hofrekord van die Bronkhorstspruit Landdroshof ingelees nadat sy waarnemingstydperk in die Weskoppie psigiatriese hospitaal tot 'n einde gekom het. Die 62-jarige Liebenberg is verlede jaar al vir waarneming verwys nadat die hof bevind het sy aandag op ander kwessies as sy aansoek om borgtog gerig. Daar was egter eers onlangs vir hom 'n bed in die hospitaal beskikbaar. Volgens die verslag is bevind daar is geen psigiatriese toestand by Liebenberg gediagnoseer nie en hy sal sy verhoor kan volg. Ons sê die gemeenedeler nie koalisie regeringsDA die gemeenedeler

0: Engel van Morning, Christophe Jou, Engel of the Morning, gesing deur Juice Newton, hier op ramkwadradio.co.za. Vanaand se Ramkwad Country, sondag aande 6 tot 8, net hier op Ramkwad. Dit is om Jannie, met Jannie Alipatie van die jagkamp pap en grill af hier in Hulstroom. Wat hier vanaand weer klomp, ou bekende liedjes, paar nieuwe liedjes, maar ons veel mengsel vanaand vir jou van country muziek tussen nou en vanaand 8 uur. Wat sê jou liedje van John Denver, ons nou gesamte trouwe gehad, daar op Groblersdal. En kan nie glo, hulle opening van die dansbaan was die liedjie geweest van John Denver en die song, met gesaanse trouwe. Dan af jou Steve Hofmeyer met Rhinestone Cowboy, en dan Let Your Love Flow van die Bellamy Brothers, trainerij op rampkwadradio.co.za. En as jy als God wil het voorbeeld vluit, dis Popeye wat nou weer vanavond saam uitsaai op vanavond sy Rampkwad Country sonde aande. Vanavond is jy vir die grootpaas in die Kaap, Rudolf Goosen wat vanavond saamkeier. Vanavond sy Rampkwad Country. So geniet van vanavond het program vir jou, vanuit tot vanavond 8 uur vir jou, sit terug, geniet vanavond country muziek hierdie sondag aand om die week mee te begin.
1: Goeienavond, Jannie Du Plessis. Ons groet jou vanavond hier vanaf Durbanville in Kaapstad. Ons sien uit na een lekker sondag aan country, saam met die legendarische country sanger en radio omroeper wereldwijd, Jannie Du Plessis, al die paar haal van Hulstroomse Valley af. Nou ja, allemaal wat ingeskakel is, baie dankie vir ondersteuning, en ook as jy niet is, geloof my, is op die rechte plek, en as jy gereelde ondersteuner van Jannie Du Plessis, wil ek weer sê baie, baie dankie, dankie ook vir jou ondersteuning vir Amka Radio. Hoe sê dit dan, lekker show vanavond, Jannie, dis die rechte medicijne om ons recht te kry vir die week. Geseende aan vir allemaal, en geseende week ook wat voorleef.

Dit is Love Locus daar vir jou op Rocket Radio op .co.za. Wat is jou Jim Reeves, een bekende liedjie van om Distant Drums. Dan af jou Roger Miller, King of the Road, en Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, 3 in 'n rij.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Janie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Dis Wednesday Reviews, Wendy Gebeur gewees daar vir jou, Wendy met Manolito op Ramkat. Wat vir jou West en die byt Mac Young en Hugo Hewitt, Between the Devil and Me. Dan af jou a couple more years van Bobby Angel en Audie Landers, Summer Night in Rome. Geniet hulle, hulle maak so.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Blarrig, meisie. Okay, thanks.

Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.

E declara io tu di? Clara che la mamma tu?

0: Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en André van Rooyen te luister met iets van als. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuil kook, en luister saam met ons.
1: Heel vers keur in 14 dae in die goede val, en het reen bieke bieke, het reen bieke bieke, het reen in die Wes-Frans val.
0: Ramkat Radio bied aan iets van als.
1: Val, dan hoor jy hoe die railway versters in die kiezels val, dan hoor jy hoe
2: Goeienaand mense, baie welkom by iets van als, en ja, ons is weer terug, André sal net nou by my kom aansluit, ons is net nou gaga besig om te eet, so ek gaan net nou die laaste kosie slik, ja, ons het kos gemaakt, terwyl Janiel aan die gang was vanmiddag. Ja, dankie vir al die wense, en vir welkom aan wense en soan, ek wil sommer vroeg al vir Janiele, al die vervierse wat saamluister sê, goeienaand en baie welkom, en ja, ek het ook boodskappe gekry van Kobus Spelser, wat sê, welkom terug, en ek is seker al van Lynette luister, ja, Sonja kuier nog hier rond, sy is by, ja, vriendin in Pretoria, so ek denk nie, hulle luister vanavond nie, en dan, al die ander mense, ja, die aanhale wat die potgooi nou weer gaan kry, hulle sal ook wonder wat het van ons geword, maar ons het hulle daarom laat weet, ons gaan so rikkie van die lig af wees, en ja, ek sal later die ander mense groet, kom ons beginne en ons speel net lekker muziek, ons gaan nou luister na Willie Dans Carina, en dis natuurlijk Fransjo en Elisabeth Fourie wat het sing, dan Dani Botha met Ek Kan, dan Single Girl, dit kom van die beste sokkie danstreffers af, ons sal hoor wie sing dit, en dan Bonnie M, Going Back West, lekker luister.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ek wil net gauw die volgende mense ook hulle sê. Verletti hier van Kempton, sy sê goeienaand en sy wil van julle familie sê goeienaand en groete vir pa Henny, Margarita, sister Lena en Abigail en vir allemaal wat saamluister en sy sê vir ons welkom terug. Baie dankie Letti, dit voel of ek die eeuw weg was. Ons het twee hier en daar het ons tussenin geluister, nou nie eindelijk die eerste week nie, maar daarna het sy bykie rustiger geraak, tot my sissie gekom het en weer weg is, so tussendeur het ons daarom geluister. En dan wil ek ook net vir my kleine gere Helen, sy kan hier bykie by Joan en Heinz en hulle is daar in Kapagallas met vakantie. Baie dankie dat julle saamluister daar uit die suide. Ek sê van ja nie, sy moet daar bly, want is alweer winter hier in die noorde. En dan het ek vermoed die van Sales daar van Pretoria luister ook, en die Springs mense, Francis hulle allemaal, baie dankie, en ek hoop julle geniet die muziek so ver. Goed, ons gaan aan, en nou gaan ons luister na ietsie van Bless, en dan Clive Bruce, Love's Not Made of Steel, Chris Andrews, Pretty Belinda, dan Dickie Lee, met die klomp trane, en ja, dit is tot daar so. Kom ons luister verder, ek gaan net nou kyk of ek dalk hier ergens ter een recepie kan optover, en ja, daar is een grapje ook vanavond, bykie later, en dan sal ons hoor wat gaan verder gebeur.

Daar sê, so met Percy Faith, wat vir ons daar die inleiding gespeel het, a theme from a summer place, is dit natuurlijk Sondag Uitspan, saam met my Ludwig Venter, en ek hoop julle geniet die program, en ja, heerlike, rustige namiddag hier om die naweek van julle af te skit. Kom ons skop sommer dan nou af, en ons gaan, ek weet nie hoeveel van julle, Ricky King, en die liedjie wat hy vir ons bring is, Maria Elie.

As hy, as hulle nou praat van hy kiele die snare, dan het die ou nou, dit is Ricky King, is die snare nou gekiele. En ja, hy hoef nie een duim terug te staan vir enige orkest of orkestrale muziek. En dit is die prachtige Maria Elena. Ok, joh, hier in Kimberley vandag is dit wel, jy kry heerlik en dan kry jy warm en dan kry jy snik, wat snik jete warmte en dan kry jy die warm en dit is waar ons vandag sit. Ek so sê, die fan waai hier op my, ek kan nie die aircon aansit nie, dit lawaai te veel met die uitsending, ek weet nie of julle die fan hoor nie, ek hoop nie so nie, maar sonder hom sal ek nie kan uitsaan nie, dan moet ek hier buiten op die stoep gaan sit, laat al die bure kan luister. Maar in elk geval, ons stap aan en ons kom weer by een orkestrale ene, en dit is al lang, al jare lang, is dit een van my gunstelinge, en ons luister na Billy Vaughan, en Billy Vaughan bring vir ons A Sail Along Silvery Moon.

Billy Vaughan, Sail Along Silvery Moon, en ja, die beste dansklanke het maar gekom in die laat 50s, vroeg 60s was al te laat, in die laat 50s het die big band klanke vir ons lekker, lekker dansmuziek. Die, waar ek daai ene van onthou, en ek sê dit elke keer, is by die inrytheaters, hulle daai klein speaker kies en nou interval, dan het hulle altyd muziek gespeel oor die klein speakerkies waar hulle langs jou kar gestaan het en hierdie ene wat nou net gespeel het, het was gereeld op die wat het ek gesê inry sy speakers gewees. Antonio M. Zavier en Royal Festival harmonieke, philharmonieke, orkest My Heart is a Violin, lekker luister.

Royal Festival, wat Philharmonic Orkest, en hulle sê, my hart is a violent, jy weet, my hart voel soos a viool, as die liekie, so, hy maak my verlief, ek weet nie waarop nie, maar ek wil verlief wees, as die ene speel, hy speel op my hart sy viool snare, my hart is a violent, en ja, en nou kom, die was allemaal nou so ver nog net orkestraal, kom ons luister weer na een wat gesing word, en die wie anders as Dana Hoener, wat is haar naam? Chantal, Chantal is haar rechte naam. O, is een mooi naam, ek hou van die naam Chantal, maar in elk geval, sy is in Chantal Hoener, en hier sing sy vir ons een van Nana Muscuri se liedjies, of ja, laas week het Nana Muscuri in Engels gesing vir ons, en dit is Touch the Wind. Hierdie is van Dana Hoener, en ek dink dit is, nie Spaans nie, dit is Frans, dink ek, in 1994. Maar Er Is Toe klink vir my asof hulle sê, It Is You, dit is jy, en Nana het gesing Touch the Wind. Nou weet ek nie of dit die vertaling of my denke van vertaling dan verkeerd is met Er Is Toe nie, maar in elk geval 1994 dan een winner Er Is Toe. Après Toi.

Mooi, ne? Yes, like. Audrey Hepburn, wat hy vir ons gebring het. En ek dink, wat was die rolprentse naam? Ek kan nou nie, maar ek dink die volgende ene. Old Man River. Oh, terwijl ons nou met riviere bezig is, laat ons dan aangaan met die riviere. Old Man River van William Wolfold in the MGM chorus. Nou, MGM, weet ek, was een rolprentmaatskapie, so hulle het hulle eie koor gehad. En ja, hulle kom al twee uit die selfde rolprent uit. Nee, weet nie. Ek raai, ek dink, Ivers leid het die klokkie. William Wolfold and the MGM chorus.

Maar sy alreed, hom het ribbe, ek het nou gewacht om te hoor, waar is die MGM chorus, wat hulle van praat in die inleiding, en nee, nergens, is net die ou wat gesing het, en nergens het ek een chorus gehoor nie. Maar in elk geval, terwijl ons dan nou, soos ek sê, nog steeds bezig is met die rivers, kom ons gaan na die Dream Merchants toe, en hulle sê, Time and the River.

Prachtig daar, dier die Dream Merchants, Time in the River. En ja, die vorige ene was die Old Man River, en hy sing van die rivier self. Die rivier word genoem Old Man River. Nou ja, die platters, terwijl ons daar nou weer bezig is met time, ons is klaar met die rivers. Ons het nou net Time in the River, nou sing ons The Platters, nou sing ons, ok. The Platters, hulle bring vir ons Twilight Time. Luister, lekker en geniet.

Die Platters, ja, hulle het een reeks treffers gehad en baie, baie bekende en baie gewilde treffers wat dier hulle op die mark gesit is. Jawel, ek sê nou alweer, terwyl ons met tyd bezig is, hoekom kan ons nie luister na John Rawls en die liedjie wat hy vir ons bring is If I Only Had Time, Baby Mine, ne?

Love Letters in the Sand, en een ding kan ek kategories daar sê van daar die laaste gedeelte van die liekie. Pat Boone fluit baie mooier as die ou, wie ever daar probeer fluit het, maar ja, dit was Love Letters in the Sand, en net voor dit was dit Adios Amigo van Jim Reeves. Ons kom nou by, terwijl ons dan oor die kitare bezig is, ek hou aan sê, The Shadows, hulle was ons kitaarmense, ja, as ek recht onthou, en die liekie wat hulle vir ons bring is Nights in White Satin. Geniet het!

Hi, dit was die Shadows, en dit was, mos, Cliff Richard het ook mees vir hulle gespeel, en dit was sy band gewees wat saam met hom rondgetoer het, die Shadows, toe hy nog Harry Webb was, het hy al met hulle door mekaar gewees, en ja, Jeffrey Howard, Land of Our Fathers, dit is mos die Walliese volkslied, ja, Land of Our Fathers, Jeffrey Howard, ek weet, hy is in 1988 gebore, so, en dit is in hierdie maand, die 18de November, so volgende week, wel, die 18de, gaan hy, dit is volgende woensdag, ja, want, nee, dit is in volgende week, iwers, maar in elk geval, dan word hy maar 35, so hy is nog jong sientjie, hierdie Jeffrey Howard, Land of Our Fathers, en dan gee hulle die titel daar so, in Wallis ook, maar ek gaan dit nie eens probeer uitspreek nie. Kom, ons los dit, laat hulle dit vir ons sing, en hier kom die Jeffrey Howard in sy groep, of is dit hy alleen, ek weet nie, kom ons luister.

Oeh, ja, land van ons vaders, so ruim en so vry. Nou, ek weet nie of dit algemeen is, en of het net ons juffrou Jooste, of ja, ja, of was sy juffrou Loos? Nee, sy was Jooste gewees. In laarskool het sy vir ons sang gegee, en sy het vir ons die wereld, ek sal sê, seker 14 of 15, volksliedere van ander lande was in Afrikaans vertaal en ons het hulle saam gesing. En nou weet ek nie of het sy is wat die vertalings gemaakt het en of het een algemene ding is, maar dit is verdraai na dat het Suid-Afrikaanse liedjie is enzovoorts. En die Land of Our Fathers, het land van ons vaders, was een van die wat sy vir ons geleer het. In laarskool nog stand het 3 tot stand het 5 daar rond het ons met juffrou Jooste. En wonder waar is sy deesda? Sy was nog jong gewees daarie daar, so sy hou seker nog iewers skool, ek weet nie, maar in elk geval. Ons beweeg nou aan, ons kom by John Rawls. John Rawls, hy wel, gaan nou vir ons sing, en die liedjie wat hy vir ons gaan doen is Cheryl Moana Marie. Nou, ek weet sy sister is ook vernoem na Cheryl Moana Marie, die liedjie wat hy gesing het, en hulle woon in, wel hulle is van Hawaii, hulle woon op een eiland, Kauai, ja, is die eilandse naam. Maar in elk geval, ek hoor, Hanlie, jy is ook ingeskakel. Man, jy, ek hoop jy geniet die muziek en dat dit nou lekker is vir julle. Jy hoef nie meer elke dag hospitaal toe te rein nie. Jou pa sê jy is vrijdag ontslaan van die hospitaal af, nadat hy die pen in die jeep gekry het, en ja, hy sê hy is handvol. Maar man, moet nie dat hy handvol raak nie. Stel hom aan die werk. Sê hy moet die vlees op die kolen gaan sit, en dan moet hy so lang vir julle braai, jy sal net nie by hom wees, sodra die program klaar is. Nou, dank julle dat jy ingeskakel is, en ek hoop jy geniet die muziek. Ok, wat het ek gesê, wat gaan ons voor, ja, John Rawls, met, dit was in 1970, wat hy hierdie liedjie geskryf het, of gesing het dan, Cheryl Moana Marie, John Rawls.

As hy John Rawls, hy raak liries daar oor een dame genaamd Cheryl, ek het gesê Moana, en ek hoor hy sê Moana, ok, hy is reg, ek stem met hom saam, hy het liedjie geskryf en so, hy sal weet. Cheryl Moana Marie, en ja, dit was daar van 1970 rond. Na naam is Koori, my ginsteling damiekie, sy is volgende op die haar tweede naam was ook maar so iets soos Loana of so iets. Nie Moana, Loana, Loana, Loani of so iets. Was, na naam was Muskauri, was haar eindelike fan gewees. En sy bring vir ons vandag The Last Rose of Summer. Wie hier by my is, daar is nie een last rose nie. Hy gaan blerry deur die winter, kry ek al ewig een blommietjie. Van my roos af. Maar in elk geval, last rose of summer, na my Shuri.

Rose, bring een groet aan jou van Leonore Venemans. Nou ja, vanavond, ne, direct na hierdie program, dit wil sê so 5:00 se kant, 5:00, dan hou hierdie program op, dan gaan ek vir julle bring die 52ste episode van die boek Lukas se Bybelstudie, en soos vir ons gebring, of soos aan ons gelever, deur dominee Gustav Opperman van die Gereformeerde Kerk. Baie interessante hoofstuk, baie interessante geselsie, en maak seker dat jylle direct na hierdie program ingeskakeld bly daarvoor. En dan gaan, wel hy is gewoonlik so 3:30, wat die Bybelstudie aan die gang is, dan is daar 3:30 dan van Otto, wat noem hulle dit, DJ, wat sommer net plate sal speel, wat julle kan luister, terwyl julle wag vir 6:00. Nou 6:00 is dit die country program, en nou normaal weg, dier Jannie aangebied, Jannie Du Plessis, daar van die jachtkamp, in Morimolo, aan die ander kant in Nijlstroom, ne, en, maar hy kan het nie vanavond maak nie, so, Hanley en André staan vir hom in. Nou, julle weet, kyk net hoe, is ons omroepers hier so, hulle gee nie om, jy weet, daar is altyd iemand beskikbaar om in te staan vir jou, as jy dit self nie kan maak nie. Nou, Hanley sê, hulle het een lekker country program vir ons om vanavond te lever. Dit is van 6:00 tot 8:00. So maak seker dat jy daarvoor ook ingeskakeld bly, en ja, dit is wat verder vandag gaan gebeur. Oké, okay, ons het nou een klompie sangers gehad, ne? Nou gaan ons weer na een orkest toe. Ons het ons ingeskop met een orkest. James Last is die ou, en hy bring vir ons The Lonely Shepherd. Ek dink dit is met een panfluit. Wel, die Lonely Shepherd klink die beste op panfluit, maar kom ons hoor, hier kom James Last.

Ons hy, dit was James Last gewees met sy orkest en hulle die ou net begeleid, die ou wie ever die panvleikie gespeel het en ja, panvleikie gee altyd so lekker verlange klanke wat as hy gespeel word. Nou die volgende ou op die draaitafel is ou, hy is van die Nederlande en daar hy bly in 'n dorpie se naam Breda. Hy is in oorlede op 8 November 2022, maar hy is in 1935 gebore. Dit is Petrus Antonius Laurentius, hy het hom Peer genoem, Peer Kartner, en, maar sy verhoognaam was hy bekend as Vader Abraham. Nou, daar in die kleine café aan de haven, ek dink Demis Rousseau sing ook die liedjie. Kom ons luister Vader Abraham se weergawe van wel, Nederlands en die kleine caféekie daar in die haven.

Die kleine café daar in die hawe van vader Abraham. Nou, as mens na die ou gaan kyk op die media en so aan, hy, lyk my, was nogal een baie populaire ou gewees in sy dae. Ok, nou, the English Congregation, hulle is ook bekend as the Congregation, ne? En die liedjie wat hulle vir ons bring vandag, Softly Whispering I Love You.

English Congregation met Whispering Love. Gunther Kalman, ok, ons gaan luister na sy, wel, hy het die introduction nodig, jylle ken hom, hy gaan Annabelle vir ons speel, hier kom hy.

0: Annabel met Gunther Kalman en sy koor. Ja, hulle het ook baie, baie mooi treffers en klomp van hulle gehad. Elizabeth Serenade, hy is hier op die speellijst, maar ek gaan nie tyd hee om hom vandag te speel vir julle nie. Maar ja, en ek sit nou hier by die voordeur en uitkyk hier so. En wie hierdie swart karieboome, hulle is nou lekker, lekker skadeweeboome, ja. Maar hulle gooi dwars teer die jaar, gooi hulle iets af, as dit nie besies is nie, as dit blare, dan is daar so ander, wat amper soos klitsgras, aan jou kleren vastkou, en klou, en aan die honde vastklou, die honde sy haare, ach nee man, hy is een lekker boom om te hee, maar hy is nie een lekker, vir al die soos jy swembad het, he. Yes, jou kriep jy verblok, na elke 2 minuut, moet jy die mandjie skoonmaak, soos hy die blare optel en of whatever die boom afgooi op daar die stadium. Marielle Mathieu, dis hy is die opvolger van, wat was hy Franse dame, Edith Piaf, ja, nie Faf nie, Faf du Plessis, of Faf de Klerk, of wat, Edith Piaf, excuse toch, Marielle Mathieu was die opvolger, dis hy kan so lekker bagaie, hierdie Marielle. Maar in elk geval, sy sing saam met een kinderkoor, sing hulle Santa Maria de la Mer, 1978.
1: Vous savez, il y a quelques mois, et qui dirigeait cette chorale mondialement connue des chanteurs à la Croix de Bois. Voici cette nouvelle chanson, vous connaissez déjà de Mireille Mathieu, Santa Maria de la Mer, écrite par Eddy Marnay, entre autres. Et c'est Mireille Mathieu avec les petits chanteurs qui est derrière.

Ek sê dit elke keer as die vrou sing, sy het vir my, het sy die sterkste vrouwstem van enige een wat ek ken. Sy is een sterk stem daar, en ja, sy sing prachtig, en so, vanaam so met die kinders, he. Die kinders maak het soms so vars klink. Oh, die Gombay Dance Band, hulle is natuurlijk bekend vir een hele paar, die een wat ek van hulle gaan speel is Seven Tears. Has flown into the river, ne? Of into the ocean. Kom ons luister.

Die Singing Bells met die verhale uit die Vienna woude. Ja, geloof so woud het baie om te vertel wat niemand van weet nie, ne? As die boom maar kom praat. Jack Jezero en die liedjie wat hulle vir ons bring is The Shadow of Your Smile. Oeps. Waar is hy nou? Waar is hy?

Jack Jezero met The Shadow of Your Smile op sy manier gespeel daar. Ja, ek dink daar so typ, ofwel so tikkie, soul, of blues, ja, blues, in die manier wat hy dit oorgedra het. Ok, nou ons het nie meer veel tyd oor nie, en dan soos ek gesê het, direct na hierdie, gaan ek oorslaan na die Bybelstudie, wat handel oor, wat is die dingse naam, die Bybelstudie, wat dominee Gustav Opperman vir ons bring, en dit handel oor Lukas, ons trek by episode 52 uit die 102 episodes. Nou Irma daar, ek sien jy is ook ingeskakel, en ja, ek hoop julle luister hulle hele rikkie, want ons, maar julle gaan aanblij vir dominee Gustav Opperman, Ina Opperman se, of Ina Della Rijn, was sy gewees, sy man, en hy bring vir ons die Bybelstudie oor Lukas, wat baie, baie interessant is, rarig. En dan Alida Stein, daar van Rustenburgse wereld, ek sien, jy is ook ingeskakel. Dankie daarvoor, en ek hoop jylle het die program geniet, ek gaan uitspeel, of nee, ek gaan nog nie uitspeel, ek gaan gauw nog twee. Die eerste een is Johan Strauss en Elsa van Wyk, dit is jou gunsteling. Ek weet jy hou van Johan Strauss se Radetzky March. Kom ons luister.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Tonight, we rewrite the rules. The countdown has begun. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Nonsie, alle gaan so op die dam in die kat op die wal. Dis woensdag aand en dit is sikke tyd vir naweek afskop. Net hier by www.ramkatradio.co.za. En hierdie mal ou agter die mic is niemand anders nie as jou getroue woensdag aand bediener van groot party en musiek en dans en alles. Dis die mal ou van Grabouw. DJ Toy natuurlik. So welkom almal en is lekker woensdag hierso in Grabouw Vallei. 'N bietjie sonskyn gehad na die reën van gister. Ja, en die reën is ook nodig. So julle moet maar laat weet hoe gaan dit daar by julle. 0608418631 is die WhatsApp nommer hier in die studio. So laat hoor van jou en praat, hoe was jou week tot dusver? Wat beplan jy vir die res van die week en waar gaat jy die naweek? Want die naweek is om die draai, Nou ja, soos gewoonlik begin ons so met twee oorskoonmakertjies, net so om die manne se gehoor te toets en te seker te maak dat die volume controllers werk en al die lekker dinge. En ons val vanaand weg met 'n song, nou in die daai totale paste wat was uit 1975 uit. Ja, 75. Ek wonder wie van julle was toe al gebore? Ek was...

Yay! Man! Lekker, lekker. Daar was er nou twee prentjie nommerkies gewees. John Paul Young na van Jesus is Hero en Creedence Clearwater Revival se Midnight Special deur Ripper Country Techno Remix nommerkie daar. Kyk hier, ek kry nou hier 'n videoklip van my vriend Bertie Dikpens af daar uit die Boesmaland uit. Ah, hey, ou Bertie. Ek weet die ouwe is een bykie onder die doktersmes gewees hier in die Kaap. En die ouwe is een bykie stil. Maar hy stuur nou vir my die prachtigste video. Ek sal nou maar hier verder uitbrein, ou Bertie. Heerlikheid, nee, ek sien, jy het span van mammiekie mooi in daar so. En die nommerkie van John Paul Young, lyk my, hy klop diep daar so. Nou, ok, wel, maters, daar in die Boesmaland. Daar in Dikpense wereld, daar aan die kant Loris Bay, jy is mis een van die daar skou ook op Loris Fontein, of is die skou al verby, of kom hy nog, maar luister ou Bertie, vir jou, specially my vriend, vir jou en jou prachtige vrou Annabie, laat loop, hier kom nog een lekker nommerkie.

8 Ball, Jackson Taylor en The Sinners daarso met Kom Kane. Het loop my tong nou soos 'n badgies in Cocaine. En dis net daar spesiaal daar vir Bertie Nell van Dick Payne's daar aan die kant Loerie's Baai. En sommer vir Jos de Kok en Sonja de Kok af van Vriendalse Wêreld af ook. Ek weet nou Jos is ook 'n lekker losklos op hy nommerkie. Naan sê Jos as jy ingeskakel is. Naan sê Dion, naan sê Casper WJ Huysam en Piet Duitser, Piet Nieuwoud. Christo Wiese, ou neef, hey, Willem Harmse, Willem Snorre, William Moustache, allemaal manne wat al boodskappe gestuur het hierso, ons gaan by julle uitkom, wat ons net so die besigheid so bietjie net aan die roer raak hierso, dat julle net kan lekker voete uitgeskop, en die vuur moet aan die brand kan kry, voordat ons die dinge nou begin ernstig maak, nee, of wat sê ek? Nou ja, ek het so paar verrassings nog later hier vanavond, neef, jy sal het like, en Dion van Kredok, hy gaan het ook diep like, Piet Duitser sal het like, ek weet nie, Willem, jy gaan het ook diep like, ja, julle manne moet Tienan wees vanaan, maar ons gaan nou gauw hier na 8 uur toe, ach, wat 8 uur, ek wil hier nou al die tyd so aanjaag, hier na 7 uur toe gaan ons nou eerst nog die besigheid nog so bietjie lewendig hou, dat julle net kans het om die uitstee te gooi in die, en al die lekker dingetjies. Ek het nog hier 2 ou golden oldies wat ek vir julle gaan speel. Para, Gert Goose na in Ierland. Ek dink jy gaan hierdie volgende een gaan jy ook dik stukke like. Dis 'n 1983 liedjie, Joan Armatrading, Drop the Pilot. En daarna, ek dink dis 'n bietjie voor daai tyd gewees, was dalk so in die laat 70s, Clout se Substitute.

0: Goeienaand meneer Toy, ons is hier so terug by die weer by die, nog altyd by die huis. Of laat ons het so stel, want was nog nie weer weg nie. Ons kry die naweek een bykie mense van my nevel kom van Kleinmond af ons keier. En verre braan die vierkie, ek het nou gauw hier vir ons ijstiekie gegooi. Om die keel nat te maak. En verre sien ons uit na al die mooie muziek wat jy gaan speel. En ja, groete vir al die Ramkat luisteraars en allemaal wat ingeskakel is. Ek weet nie of my vriend aan Johan Smit daar so in Karries ingeskakel is en Dina ingeskakel is, sê vir my moet slag kom keir, ek het om lang laatst in my leven gesien. En hulle groet daar by die huis. Mooi bly hoor. Ok, bye.
1: William Moustache alias Willem Snorre Harmse. Dat is hy daar gewees. En hier is Cloud Mate Substitute.

0: Willem, vir hy lekker boodskap. Willem is natuurlijk, Willem Harmse daar, wat die praatjie vir ons gelever het daar in die middel. Kyk, hy is een rondreisigende man. Kyk, hy is een man, jy moet mooi kyk waar jy vir hom in die handen kry. Hy is natuurlijk daar van die Reebokse wereld, dis daar by Kleinbrak, Grootbrak, daar die werelde, daar aan die kant Mosselbaai. Willem, ek hoop jy het geniet hom, en ons gaan vir jou lekker maak vanavond. Dan het ek vir Lorenzo en Karen daar van... wat is die plek sy naam nou weer, man? Kenmare. Ek weet nie precies hoe mense die ding uitspreek. Kenmeer of Kenmare. Maar oké, okay, ek sê maar soos ek hom wil. Kijk, hier op Ramka doen ons soos ons wil. Daarvan Kreeus Dorpse wereld af. Hulle sê ek hier so, hallo DJ Toy, ons is in. Luister saam. Het gaan jy enige boeremuziek speel vanavond sy program? Ja, definitief. Definitief. My vierkie is aan die gang, vleisie braai, jy maak altyd ons woensdag aan. Braai lekker sirloin steaks, hoenderdye, lekker eier omelet met champignone en lekker gebraaide uie met gesmelte kaas toegedraai. Jo, nou lek my bek. O maat, Lorenzo, ek sê jou, nou lek my bek. Ek sommer, as pris, ek speel geen boeremuziek vanavond hier en klim eerder in my kar en rijd aan na jou toe en kreeus daar, maar ga eet saam. Hy sirloin steaks met hy... eier omelet, dis nog hulle is een combinatie wat ons nou, ek nog nie getraai het hier by my nie, en ek is een man wat nie skrik vir combinaties nie, maar eier omelet saam met sirloin steaks en hoenderdye klink interessant, en vir al die omelet, just like gesmelte kaas, gebraaide eie champignone, al die lekker dinge. Nee wat my omaat, smaak my, jy is sommer een boba chef, jy kan maar die recepte stuur. Weet ek nog iets, Christo Wiese, ou neef, hy sê, Nando neef, ek is ook vir hier in die span vir een slag, hou die luisels vast, dat die pere in die pad kan bly, en maak die honde los. No, so maak ons. Kasper, ek gaan net na die voetestamp, gaan ek by jou uitkom, en Piet, my ou vriend Piet Duitser, ek gaan ook na die volgende voetestamp nommerkies, gaan ek ook definitief daar by jou uitkom. En nou is ons eerst tyd hier vir Dion, van Kruidokse wereld af. Die ouds my een foto gestuur hier van sy vuur wat brand. En daar waar, mamie het natuurlijk die foto geneem waar hy achter oor sit met een kou in die hand en een kat op sy skoot. En dit is nou nie die katte wat jylle sal dinkie, dit is een zwart kat. Is een mooi kaikie man, ou Dion, dit is een mooi kat. Hy sê hier so, ons wacht vir die voetestamp, nou nie ek en die kat nie. Maar hier sê Dion homself, dat hy vertel wat gaan aan, daar met hy braaiplek van hom vanavond.
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabou, gaan ons op die dam en katte op die wil. Soos jy haar kan sien, Toy, is die vierkie aan die brand, soos ons maar gewoonlik doen op een woensdag aand. Radio is op Ramkat, en ons wacht nog net vir jou om af te skop. Ons het ons plekke ingeneem hier in die braai area, ons is recht vir dit wat kom. Groete aan allemaal daar. Lekker luister, bye.
0: Daar is hy, ou Dion, vanavond gaan ek jou dan wrachtig nie teleerstel nie. Ek het nou, moest nou Lorenzo wat ook gevraad oor die boeremuziek. Ek het vir julle vroeger vanavond ook gesê, julle manne wat lief is vir voetestamp, moet so bykie nader staan vanavond, julle moet nie so vroeg huis toe gaan nie. Of te veel huis die vat, dat jy hier by achterste kant dit nou nie meer maak nie, want... ons gaan vanavond een bykie die pot roer. Ek het onthou, ek weet nie of jylle geluister het, laasweek vrijdag aand hier vir my en vir Rudolfie, daar is so dans, opkomende dans hier by die Elgin Railway Market in Grabou, en die DJ is homself, DJ Toy, en dit is die 7 November. So kom ons beskou sommer hierdie, as so een lekker... net so, hoe sê my, so een proeseltjie van wat hy saterdag aand vir julle kan wag.

0: Uitsa, uitsa, uitsa. Ons is weggeval daar met Dirk Laas met die askoek se tees en dan Hannes Skooman met fyntjies draai en afgesluit die met die gitaarmeesters met Janie se vastrap. Just like ek het nou amper vergeet om die mikrofoon aan te sit. Ek het nou hier gesit en ruk agter die mikrofoon soos 'n ou Ford wat sy tyd uit is. Lekker bly daar maar net lekker mense. Lekker bly net lekker. Meneer Piet Duitser, Piet Nieuwoud, julle sal hom seker ken. Baie van julle ken hom. Nancy, ou Piet, my mater, hoe gaan het daar by jou?
1: Hi, Toys.
0: Goeienaand,
1: ja.
0: Yes, maat.
1: Ja, nee, ons opvangst is hier nog rakke en stoten. Meeste van die tijd kan jy sê luister nie, maar ons luister dan soos ek kom, so met rakke en stoten. Ah, ja, nee, dit 75, toe werk ek al aan Alexander by.
0: Ja, ja.
1: 74 al daar begin.
0: Uitza.
1: 73 in die Kaap begin op die railway en toe 74 Alex by toe. En toe 75 was ek nog nie in Alex by nie, ek was Angola, daar met die war. Maar anyway, nee, toe dat ek al rondgespring aan die Rosmondsalai jaren.
0: Yes, like man.
1: En in die Weishoeklap.
0: Ja.
1: Jemena, Johan Kool, sê sterkte met die groot operatie morgen.
0: Ja, ja.
1: Die ouwe is in die Kaap, ek denk hy luister uit, wat sê hy sal luister.
0: Ah.
1: As hy, as hy net nie onder bedoeling sit hy, maar goed daarom nie sikker is, maar die ouwe is maar een beetje sikker. Een groot operatie, hartklop vervanging.
0: Ja.
1: Maar ons staan allemaal achter hem, en ons denk aan hem, en ons is, hy is in ons gebede.
0: Daar sê Piet.
1: Sterkte van hom. Nou maar mooi gaan. Ons sal weer gesels.
0: Dankie, Piet.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: Jemme dame, daar Johan. Een mooi opgewekte ligistuur spiel, wat dan bij die gaan opkakken.
0: Ja, ja, ja.
1: Ek is vergeet om te sê, man. Inner iets, jy ken nog sy muziek. Mooi gaan.
0: O, Piet, my mater. Ja, nee, dit is lekker om vir jou te hoor. So ek sê, ons een bykie langlaas gepraat. Ja, 75, hoe sê jy, 76, toe sê jy in Angola. Maar toe het jy al gerond geskit daar in die Weshoekklap en in die Osmondsala en Alexander Baai, lekker my omater. Kijk, hier is een eisterman, hy is een eisterman. Ja, ek wil hom net dan ook, vir al namens al die Ramkat luisteraars, Johan, as jy ingeskakel is, ek hoop so, Alwyna, jy moet maar, as jy jou handse voorn het, of whatever ook al, en jy hoor hom, en jy weet, hy is ingeskakeld, stuur daar vir ons hou net so oud duimpie. Johan, my maat, al ons gebede, en vir voorspoedige operatie, ek weet nie hoe om het mooi te stel nie, morgen die hartklep operatie van jou, en ek glo, en ek vertrou, dat as jy daar klaar, as jy daar uitkom, dan is jy nou nie meer een pensionaris, dan is jy ook so Piet de 75 was, een jong man wat rond spring. soos een jong koedubel. Ja, ja, ja. Nee, Johan, alles grapjes op een stokje. Ons is dank aan jou, en ons draai jou op in ons gebede, en ons glo, die lieve vader sal sorg voor jou, en die dokters sien, sy hande sien, en dat die operatie een groot sukses sal wees. En ja, ek het nou eindelijk wou al vir jou bykie later een nommerkie gespeel het, ek het nie geweet of jy nou al luister nie, miskien is dit nou besoektyd, is dit 7 en 8 mos gewoonlik besoektyd, so nou weet ek jy of Alwyna daar by jou is, en die kinders en so aan nie, maar kom ons speel maar in elk geval, vir jou een lekker nommerkie, en ek weet, jy vryk om en nie de brein, en die kitaarkerels, so hierdie ene is speciaal vir Johan Kool, ons burgemeester van Kraaibak, wat daar in die hospitaal is, wat morgen een groot operatie gaan kry. Sterkte Johan, geniet hom, en Henny de Bruin sê, laat loop papie, laat loop.

0: En die brein die gitaarkerels met laat loop. Daar is vir Johan Kool, so hy gaan laat loop as hy die hartklep in het. En speciaal daar vir hom aangevraag dier Piet Duitser, of Piet Nieuwoud, en met die grootste liefde vir hom gespeel, die Ramkat Radio, en alle sterkte weer eens by hom later. Nou gaan ons eerst daar, bykie daar, na G-Town toe. Ek weet julle waar is G-Town? Garry's wereld. En Han Garry's is natuurlijk een groot man. Hy nie net, amper wil ek sê, letterlijk nie, maar in sy hart, in die mens wie hy is, is een groot mens hierdie. En is een liefdevolle mens, en is een goeie mens. En hy is die law van Garry's, en hy is die man wat die paaie oprol in die straat, amper wil ek sê, vee, dit laat hy vee. Maar hy polies die lampe, en gee sorg dat die lampe paraffien het, en al die type van goed. En dit is natuurlijk niemand anders nie as Casper W.J. Huishamen. Welbekende onder ons ramkatte, en een man van vele talente. Hy is die airgitaar koning van die wereld. Hy en Halter maak saam muziek, as hy die dag tyd het, maar, Cassie, dat ek jou nou nie so alleen sit te besing nie. Besing jouself, sommer saam na van die kant af, naand Kasman.
1: Ja nie, goeie naand toe, dis Kasper, WJ, hy saam nie van Garry's. Ek hou nog steeds die paaie op en af, en ek geniet het nogal, nie, baie dankie. Jy praat met haar van 1975, toes ek sap A,
0: ja,
1: in Binnenkamp Laerskool. Toe begin ek daar, denk ek sêker januari maand gewees, ek is sêker nie. Maar nou ja, goeie song wat jy daarmee afskop, is goed om te luister. Dan ek het maar vanavond kort en krachtig, ja, Oirina, ek gaan ek een beetje trouw hou.
0: Lekker.
1: Daar in Porto wil sy omgeving.
0: Uitza, uitza.
1: Sy sister, sy dochterkie, sy dochter, sê ek haar dochterkie, sy trouw die naweek.
0: Ja.
1: En gaan ons een beetje daar jou leid.
0: Lekker man.
1: So dan, beetje my naweek daar, een beetje opoffer. Maar ek denk, sy sal die moeite werd wees.
0: Ja,
1: ek sê daar vir jou versoekie, net so bykie die mense terug te lang, verlang na Makoland toe, ek hoop jy kan dan vir ons daar opzet, nou ja, hou so voort met die muziek, en dankie, mooie hand vir allemaal.
0: Ah, sê, ou Cassie, luister my maat, jy is een uister, en vir jou sal ek altyd een versoekie speel, maar nou, weet ek nie of ek het wil speel, want as jy moest daarom nou, amper sê ek paar te wil te kom, daai, vinnige orie van jou, jy kan ons nou sy kop net nog so een bykie verder sy druk, en dan kan jy ons hier na Grabouse Valley toe ook kom. Ek rij ons aan my vir jou mis op G-Town, en hoekom kom rij jy dan nou vir my mis, he? Wat sê ek alles?

Yes, ou Cassie. Of wat jy omraam nou diep op hierdie woensdag aan, my omaat, nou laat verlang nie meer dan ver, na mense wat ek hier eens ken nie. Springbok grond hier, die Scania legende 500 of soeits, is die ouse naam wat hy vir ons gedoen het. Dankie jou Kasman vir die deel, great song. Nancy Hannelie van Rooyen, daar van Kempton Park, sy en André, ook geliefde mense hier op Ramkat Radio. Sy sê, hy is ook vanavond ingeskakel, baie dankie daarvoor Hannelie, ek hoop jylle geniet die muziek. Neef Christo Wiese sê daar so, hy sê ook hier so, ou neef, ek weet, hy sal nie luister nie, maar ek wil daarom vir Willem Rekkie sê, hy moet sterk staan, ek kom aan. Nou, neef, is jy dan nou op pad daar na Willem toe, daar na die land van die skreefies oor toe, of wat sê jy, jy moet nie vir Willem so, vir Rekkie so miskykie, hy luister patieke na my show, hy moet nie. En, toe sê die ou, daar klop die ding nou, daar toe Cassie vir ons die springbok liekie daar aangestuur het en wat ek gespeel het. Nou neef, hier is nog een ding, ek dink het sluit nou sommer so soort van eindelijk aan, daar by Cassie se song, soek een song wat ek nou ontdek het hier maandag aan, toe ek my program saamgestel het. Dit is ook nou een van die nommerkies wat die man nie weet wie dit is wat het sing en waar vanaf het kom nie. So dit beteken ons nou, ons allemaal is intelligent genoeg om te weet waar vanaf het kom. Of wat sê ek? By elk geval, die liedjie se naam is, ons was arm, maar die radio was hard. En ja, die daartoe hadden nog voor ons nog kon CD players en die twee van dinge goed bekostig het. Dat ons maar allemaal moest voor die radio gesit, een radio geluister. En hierdie song het my nogal baie daaraan gelat, denk. Ek hoop julle geniet om.

Lekker, lekker, lekker nommerkie daai. Ons was arm, maar die radio was hard. En ja, vanavond is die radio seker ook hard, reg oor die wereld, reg oor Suid-Afrika. Almal van julle wat ingeskakel is, baie dankie vir die saamluister en die saamkuier. En as jy nog lus is om 'n boodskapie in te stuur of 'n versoekie aan te vra, moenie skaam wees nie, man, moenie skaam wees nie. Gooi daar vir die ou van Agrabou. Moet 'n klip in die bos, 0608418631. Ja, ek het nou net so 'n bietjie terugvoering gekry hiervan die, ek het net ook genoem van die Elden Railway Market, waar ons 'n dans, 'n langarm sokkie dans, so die manne daar nie baie gepraat het van 'n Weshoek dans, wat ons gaan nou Saterdag aan die 7de November, en almal is uitgenooi, as jy kan... Jy kan met jou helikopter kom, daar is landingsplek, ek weet net nie of jou vliegtuig landingsstrook daar is, ek dink nie so nie, die strook, die paadjies is maar draai, maar jy kan definitief met jou helikopter kom, jy kan met die trein kom, jy kan met die kar kom, jy kan met die bike kom, jy kan kom met die kapkar, met die donkiewa, donkiekar, enige ding, jy kan kom. So R100 per persoon, daar is 'n kontant kroeg en jy kan jou eie snacks en dinge goed saambring, begin 7 hierdie aand, Elgin Railway Market, langarm dans, 7 November, en ons stop dan natuurlijk so net voor 12, so rondom 12 uur se kant daarom. Nou ja, nou het ek hier die boodskap gekry van David van der Merwe. David, jy kan ook maar kom. Ek het daarom van my afgerein na julle toe om 'n rugby game, Springbok rugby game by jou te kyk in PE, en die volgende oggend weer terug te kom. So jy kan maar kom hier tot by my, en dan kan jy kom dans, jy en Teresa, en dan kan jy weer die volgende oggend terugry, jy skrik mos van niks, he. Wat sê ek? Nou, David sê hier so, goeienaand my maat van Uister en Plaat, ons is weer saam met jou hier op die draadkloos, ons gaan weer een vleisie tuin, saam met ou T en my pa, hy is mos ook David, so ons is eindelijk oorals, nou kan ek nie sien, oorals, maar, nou, ek kan nou nie lekker lees daar nie, want ek net gauw die ding hier een bykie skuive, miskien kan ek nou die boodskap, ja, ok, by elk geval, maar David is reg, ja, gooi een ou Kalahari daar as jy kan, een lekker song vir jou, my maat. Nou ja, toe, ek sien daar die foto's as een hoenertjie en een waarsie en een pork rasher en een ding, en hy sê, hy vraag hier aan vir Dozie se song, Ver, in die ou Kalahari. Nou David, ek weet nou nie of jy of om David senior uit die Kalahari uitkom in my maat, maar dis mooi wereld daai, en dis 'n lekker nommerkie, geniet hom.

Lekker, daar is sommer een Bobby Angel nommerkie ook al ingegooi met You Ask Me To. En die manne kan nie wag vir 8 hierdie, So, kom ons luister gauw hier, so ons gauw nog so vinnig een tweede rij. En die ene is dier my ou school, hoe sê hulle, alma mater, vriend Pieter Robert Marais geskryf, en hy het geskryf hier so, Braai en Lewe, is ook een van sy nieuwe goed uit sy pen uit. En dan het ons Verhalter, en die man van Garry's, die WJ, hy saam, en die man wil die paie oprol en dinge goed, en hulle sê, hulle gaan ons ramkat, so kom ons luister.

Ja. Ons gaan jou ramkat vanaand. Papie, ek het vir julle gesê, julle moet 10 aanwees, julle moet stadig met die ijs te. So ek hoop julle het nou klaar vir mamie warm gelei. Nie koud gelei nie, warm gelei. En jy is nou reg vir die volgende halfuur. Want die volgende halfuur gaan het skoffel mama, skoffel papa, allemaal deur mekaar wees. En ek hoop julle geniet hierdie stukkie wat ek vir julle vir die volgende halfuur by mekaar gesit het. So moenie laat ons wag nie. Ons val weg met die eerste ene sommer van die teelepeltjies af. So die gaan hy. Geniet hom.

Toe, daar's net een sinnetjie wat ek vanaand kan sê. Jy kook. Ek wou nou oor die grade en grabbou is. As dit 20 is, dan stoot jy dit met hierdie musiek op na 40 toe. Jy kook. Baie dankie, Toe. Lekker aan verder.

Flippity-dick-doy. Don't nonsense. My se bene voel nou so spaghetti worre nie. En die asem is ook nie meer so lekker nie. Maar gelukkig kan ek maar opstaan morgen wanneer ek wil. Gooi hom, papa, gooi hom. Hy loop so stroop. Lekker, lekker.

Ja, lekker, lekker, lekker. Yes, like die manne het gekook hier vanaand. En dit kook nog steeds en het gaan lekker. Manne wat nog hout op vuur gooi op die vuur en sê die vrou moet wag. Hy sal later vanaand eet. Hy wag eens dat die musiek stop. Lorenzo en Karen aan wat is die plek se naam? Nou het ek al weer die plek se naam vergeet. Kenmer. In Kreeusdorp. Nee, wat hulle is vol stories. Hulle sê nee wat. Dit loop soos 'n Saterdag aand. Voel hulle wil net jol. Hulle wil net jol. Lekker man, lekker. Ek hoop en ek is baie bly. Dion wat sy bene so spaghetti is. Wat sê hy gaan laat slaap môre. Ja, die manne is vol stories vanaand. Maar ek is bly julle dit geniet en dit is 'n groot plesier gewees om gedink ek gaan vir julle so 'n bietjie uitbou. Ek dink hy het so 2 of 3 note geval wat dit stil geraak het hier op die WhatsApp groep toe daar vanaf toe kook het. Die manne tik en hulle dans en hulle worry nie oor die ys teen nie. En die vuur wat uitgebrand is, nee wat, die job loop. Nou ja toe, nou gaan ons aan so die laaste 20 minute, 25 minute na 9:00 toe. Nog steeds lekker muziek speel, moenie worry nie. Ons gaan net nou so 'n bietjie afklim. Dan gaan ons nou so 'n bietjie Afrikaanse lekker Afrikaanse nommertjie so 'n paar lekker Afrikaanse songs gooi nog vir julle hier na 9:00 toe. Hierdie een wat ek laasweek ook gespeel, Johan Hollenbach se song Namakoland my hartland. En ek hoop julle geniet hom nog steeds. Want ek geniet hom. Baie dankie.

Velses Afrikaners. Ons hou van feeste vier. Ons staan lekker

Ja. Wat 'n lekker diep sang om hier af te sluit, daai. Dis oorlede Thuis die Bosveld klang daar so met swak op mond. Ja, so het 9:00 aangebreek. En is tyd vir my om julle tot ziens te sê, al wil ek nie vir julle tot ziens sê nie. Al wil ek nog graag bly, maar nou ja, 'n man se tyd is 'n man se tyd. Lorenzo, Karen, baie, baie dankie vir julle lekker saamkuier vanavond en die song van die Teelepeltjies volgende woensdag aand. Ek gaan vir hom definitief vir julle speel. Sommige twee van hulle in 'n ry. Ek dink ons sommer volgende week 7:00 die voetestamp 2-3 in 'n ry songs gaan ons sommer vir jou die Teelepeltjies inwerk. Volgende week 7:00 moet jy ingeskakel wees, daar sal jou song loop, papa, daar sal hy loop, saam met nog een paar ander. Nou ja, van allemaal van julle is een lekker saamkeer, Christo Wiese, Dion, Lorenzo, Karen, Willem, Snorre, Hanley, Kasper, David, Van der Merwe, van P.E., Bertie Nel, Piet Duitser, Roy Strydom, ja, dat is allemaal wat ek nou hier boodskappe van gekry het, en as ek nog, geglip het, sorry my omater, en ja, soos ek sê, Johan Kool, as jy nog luister, baie sterkte vanmorgen my maat, ek weet nie waar hy medics jou al uitgesit het nie, maar die song van Swak op Moend is ook speciaal van jou, ek weet jy is baie erg oor hy Namibia en Swak op Moend en die muziek ook wat daar vanaf kom. Nou ja, ek weet wat ek weet, en dit wat ek weet, weet jylle nog nie, maar ga jylle vertel, is vanavond, woensdag aand, morgen is donderdag, dan vrijdag is halfdag, dan is het naweek. En saterdag is daar een groot ding aan hier in die Kaap. Dis natuurlijk die South African Barbecue Festival, wat plaasvind by Sandringham plaas, daar tussen Stellenbosch in die Kaap. Begin 11:00 die ochend, en daar is, ek weet nie of jy gaan google een bykie, SA Barbecue BBQ Festival, SABBQ, is afkorting van South African Barbecue Festival. Dit is die eerste een wat gehou word hier in die Kaap, of in Suid-Afrika eintlik. Dit is eintlik 'n wêreldwye fenomeen, hoe sê mens. En daar's 'n, hulle noem dit pitmasters, die mense wat die braais doen. Daar is een hele klomp, ek weet nou nie precies hoeveel daar is nie, maar daar is baie. Daar is manne van Argentinië af, daar is manne uit Transvaal, daar is mense uit Namibië, daar is mense, ek weet nie van waar oor al recht oor die wereld waar daar mense is. En die hele ding gaan nou oor, hulle maak vier, soos ons as Afrikaners kan. Hulle maak saterdagochtend vroeg, maak hulle vier, en dan braai elke man sy speciality, en sy kosie wat die ding is, en jy kan daar by hom dan gaan kos koop, en proe en eet van wat ever ook al jy wil, daar is levendige muziek, daar is, soos ons nou ken, maar praat van 'n biertent, maar daar is plek vir foggies, en daar is koeldrank, en daar is vermaak vir die hele gesin, en dis van kind af tot volwassen, opa, oma, allemaal. So, as jylle dit oop sien vir jylle weg oop na Sandringham, sy SA Barbecue Festival, saterdag, vanaf 11:00 die ochend, by Sandringham en buitenkant Stellenbosch, en as jylle my wil sien, dan gaan jylle my daar sien, want ek gaan daar wees, jemo, DJ Toy die over gaan bou, gaan nou nie optree nie, maar ek gaan definitief, ek

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moe geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

Outfield, jou bronke dronie, van laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboxes in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? Jou love jou bronke dronie, 1985 Outfield. Yes, ek wil ek sê bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber, bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vierkie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kiek, as my so tolle, het was hy een movie van wat hy pas die bezer, hy asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ook kom as ek al vir jou sê, die vier fotokie wat hy van my gesteer het, is lekker soos een krekker. Lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook. Is lekker om saam jou te keer vanavond hier op rapgedranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, a formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepoel. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bietjie later vanavond bietjie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel in daai storietjies. Net so na die grampie tyd gaan ons bietjie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê dat as jy nou vanavond enig iets wil hê van 'n gitaarsnaar tot 'n ooghaar, is dit die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om dit te kry. Maar as jy of 'n soekie of 'n hallo sê of 'n boodskapie of net 'n songetjie wil hoor, my maat, ek is daai ou. Lekker die op rankadranio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooyen het 'n liedjie gesing van Ek Glo. Nou, sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n sensasie.

0: Na en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupy op 'n Vrydag aand dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek hom weer geslaag ingeskakel. Ja nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesmanland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n video klip stuur, man. Die video klip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Of jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Wylou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister hom vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons vleisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies, man. Dankie.
1: Nou, ons wil jou goeie naam onthou, Kobus en familie en skoon familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond julle te lekker tyd. Maar ek weet vanavond, ek weet julle sal altyd een lekker tyd hê daar by Kobus. Kijk, hy is allemaal lekker oud, hè. Nou, kijk, ook Kobus, ek moet vir jou seker, daar video het ek nou gekoek en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van my, jesse, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die tranen op my rug afloop, maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draad los speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my met klippe toepak. So by oma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie baie welkom. Brian af van my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur, man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Daai Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Daai Straits aka Mark Knopfler en sy band. Nou, daai Straits baie baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, ewen in die 90s, vroeg 90s. En toe het hulle ons nou opgesplit en toe het Mark Knopfler die hooflid van daai Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink baie nou Lucas Maria. Onthou hulle van ou Lucas Maria. Die ou het musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om, jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

lekker toilet toe. Maar is ander by. En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program gedraan op 7.0. As jy nou geskakel is, moet jy bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Baie welkom ook aan André en Hanlie, jou program gedraan nie, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op Ramke Radio, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan tussen die velle inkryp, soos om Jan Pool had sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie bezige dag gehad, en ons, sy sê, hulle gaan morgen bietjie braai vir oma se verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk, oma, met oma se verjaarsdag, mag dit 'n wonderlike dag en 'n geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramke Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die andere DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramke Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bietjie lei na vanaand, so grappie tyd hier op Ramke Radio, is om tolle wat bietjie vertel van 'n rugby kommentator besigheid, ek is nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat jy aangaan, en net hier op Ramke Radio open, see you.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game uit uitsaai. Daar was nog voor die TV, ne? Daar was Gerard van Wajie nog, Gerard van Wajie. Wat hy nou brandewijn gesuip het. Right, nou sal ek haar in dag haar in die hokkertje, ek sal die stof haar af, ek sal die water in die ijs aan neer, ek sal Gerard sy handjekkie weg. Ek sien die vark kom hier uit die. Hy sê seker nog in die Newlands. Hier draf die span op die veld op. En ek die sê, ek ga sommer hierdie game broadcast. Want ek ken al die spelers, ek ken al die byname. Ek ga sommer nog advertenties ook al gooi. Misschien gaan die sponsors my betaal. Toe joel ek hem so. Goeiemiddag dames en heren, is een prachtige dag op die nieuwe land. Die sonnetjes skyn en die seevoeltjes vlieg hier rond. It's a sunshine day. En op die middelkolletjes het krolle van die mel waar die bolletje op sy puntje gemaakt staan. Ek het afskop richting ook aan van die vel. Die skeiserig om na al gestap en sê, is jylle reg. Krolle sê, alles is reg, altyd reg, Toyota. Maar dit is een prachtige een met hang onder die baddes Kentucky koetsie. Kentucky vat een prachtige slugje draak. Maar Rappelbeek Roos daar, hy vriet vir Kentucky. Hy is nog lekker rakbierie en my vange lekker rakbierie. Nou let die mannen daar boer mekaar, deur mekaar, onder mekaar, allemaal soep vir die bol, die skies net daar blaas op sy vleitje. Hy sê, it's not inside, it's on top. En jou wat die boble is, Moffie Martens. Die schijt het is, sê, staan een beetje op, Moffie, wat gaat nou wat Johannes met die voetbal spelen, man? Nou is het Moffie wat haar terug als jy als met die schijt het, hy sê, ek kan klaarkom zonder my bra. En ek kan klaarkom zonder my man. Maar ek kan nie klaarkom zonder die boys, nie. Is jy sy los te buiten, man, die vaste skramboorde gevorm, en man met die bal moet as het is meekat, meekat druk so'n beetje aan die skram, meekat sy die bal in, meekat gaat hem kry, meekat gaat steelkant om, meekat soek een gat, hy soek een gat, en hy kry van naast boot daar.

0: Ja, en ek moet nou vir jou sê, daai grapie daarvan om Tollane was nou uit die boeke verby gewees. Ek weet jy hoe al daai goed onthou nie, nee, maar die ou saai lekker uit jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoef na hier daai grapie geniet, so ek het geniet het. En dan wil ek net sê baie baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester van Garies landelike gebied Mostersvlei, so regrakkertjie. So met 'n ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê ons het twee naamlike terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jesus, ek het dit geniet, ek wil te veel praat hier. Ons gaan net 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool. Net hier op Bromkatradio.co.za.
1: Nancy, ja nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar hierdie dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissy. Sissy het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers in Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
0: Daar is hy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smakelik, daai biltongie, goetjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Nee. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria se sak in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, hier ek die tannie sak uit, met een klomp vlees, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleesbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Als hy boek van Berkie op Ramke Granio, van al die doubles wat ek single is. Nou, ek weet nie hoe werk in sy lewe nie, maar die realiteit is, ek het gedink altyd as jy iets dubbel so goed doen, dan behoor dit mis beter te wees. Is dit nie wat? Klik het nou vir my die band sê, van al die doubles wat die man so single is. Is dit waar? Kan nie wees, anyway. Nou ja, laat ek net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps. Nou ja, ek het julle net al vertel, papi. Kyk, ek gaan die eerst laat die oom klaar praat, dan ga ek topiekie weer vertel van 2 dae weke terug. Gevaarlik, hier skryf jou naam met die uitveer, my maat. Hier sê jou nou, die burgemeester van Garies landelike gebied. Kom ek sê gaf julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eerst mykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar jy ook wel mag wees. En ek in die water hou hier, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons is het tyd vir alles. Nee, wat mense, koop julle te lekker aan, die vuur op rand. Tietjes staan recht, net die ijs bijgooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Dus is het ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir hom mee sê. En ja, nee, wat mense, die wat gejaard, manje geluk, hospitaal mense, ek hoop julle sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, blomme, soos ek nou aan vertrouw ook gesê, blomme is baie mooi in die area. Garies het die hele paar gasthuis en blijplekke, so as die mense die kant ook beweeg. En dan kan man net daar by Garies, seker op sommige poeliste as jou Samber Iwis, net navraag doen vir blijplekke, goeders, kan hulle maar inboek, daar in die mense se area. So ja, nee wat Rudolf verder, hierdie kant loop dinge mooi, wereld is mooi groen, soos ek sê. Hier is van die riviertjes van ons, hier die berg uit wat loop, hy loop net nie heel deur nie, hy loop so in, en dan raak hy weg in die grond. So die wereld is maar redelijk nat. Ek het nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag woensdag se daar in die pad, soos ek gereid het, ek die bakkie in die oorslag geloof val. Nie is geweet is hoe nat, die net gerei en op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, oboed, ja, jy is ons daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by om loop drink. As dit dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, ry maar veilig, en ja, nie wat Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, was ons, ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was misal hem, dat uit geniet. Die weer was ons nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker gewees om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, hy word seker doeksaf te wees.
0: Ja.
1: Oké, okay, kan nie te hard praat nie. Die oore, die muise luister. Muise het groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laaste. Maar ek blijf lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie naad op Frikkie is lekker om van Tannie Rian op Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar het die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 dae weke terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed het getrou, dis nou Lisandrien, as my broer sê, Fernie, dit was eindelijk Freddy, dit is mos Freddy, dit is nie Fernie nie, maar hy sê altyd Fernie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is, hoor. O jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom, is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, die oom hulle gee daar my geskenkie, oom, hierdie naam ek, is het daar geskenkie se beurt, so ek, morgen aand, as het so,

Nou sê om Frikkie, nee, kyk, ons maak sommer twee vir hierdie. Ons maak sommer aan die ander kant maak hy vier aan hierdie kant. Ooh, aanstaande skoonsien. Ek noem hom sommer hoofbraaier. Ek bly vergeet, nee, ek spot hom. Hop sê ek DJ, DJ, braaier. DJ lekker braai. Nee, toe aanstaande skoonsien. CF braai toe besem raai man braai my steaks nie asof dit in die steakhouse is. So CF, ek weet nou nie of jy vanaand luister maar ek sê vir jou baie dankie weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So ongeag van wat mense sê jy kan. Hy het Sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel. Hier trek oom Frikkie los. Hy vertel nou oud stories van die baai. Yes, like. My sister sit oorkant by. Ek sit hier op die stoel daar. Man, toe ons is kon kyk, toe lê ek het sy op die grond, op hy koue teels en krul, soos 1000 poot, soos ons lag. Vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, maar ek is daar by oom Maans knobbek hulle gewees. Die ou, op hom stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in oom Maans ou. Sy duivehok, of somebody sy duivehok. Maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar oe jes, ons gelag hy aand. En Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die sandduine geuit het, en gebraai het somme, en somme in die sand geslaap het, en daai goed, ons ken jylle nommerkies, he? So dit was wonderlik, wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo, ek spandeer die ousmus hier op, Transvaal toe die week klink het vir my, oe daar vir die cherry. Die oude Avery Cherry loop keier. Nou, die ouds nou pad terug. So, Boeta, ek wil vir jou sê, baie dankie Tannie Ria hulle ook, en my sister hulle ook, en oom Frikkie hulle, wat so prachtige trouwen. Nou, ek moet julle net die stuk vertel. Nou, kyk, ek was nou, mis nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan, die dag toe ek nou getrouw het. En nou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou, en jy sweet een bykie. Vir een of ander rede sweet, ek weet nie hoekom nie, maar ou sweet. Nou staan ver, Freddy het om sê Ferdie, is iemand my broer nou gemaakt, hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdie, nou staan Freddy daar voor, maar die ou sweet een bykie, maar dit is nou maar, het sê nie my achtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek en hy preek en hy preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy wil jy bykie water hee, hier kak my maat, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, ja, jy sê, maar die kerk, diens, bars, uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees, wat ek in my leven tegenkom het, maar sy so een gedachte, sy sê, dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, het sy nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak, toe my maaklapaat in die kerk sê, ja, ja, dat het dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo, die dansbaan aan die brand, ek denk, hy het seker met 19.000 vrouwmense gedans, daai aand, hey, kijk, is daar my Paul, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, die hy vrijdag aan vertel, hy moes daar die Weselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe denk ek, toe sy haar by die saal sit, toe denk ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het lang laat so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe denk ek op mense, ek sê so, ek denk, wie was naam nou lekker gewees, die by hierdie trouw, as al net een dingetje, as to die reed om Frikkie daar die feestes kon geduik het,

0: Laat me zien, tot ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoon ek die van julle wat die verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die oude kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat hom was, lach seker nou klop hard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies en plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, dis nou my sister's dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelere gas, my swaar André Bishop werk, so welkom ouse, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het, waar is nou ekie daar van, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker naam met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, julle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dankie broer, dat jy die van my laat weet, dat jy is lekker, wie julle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: Diep het uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys. En ek luister na Ramka die radio. .co.za

0: Og så kan du vide, at Sea Boys hedder Brown Cavernario med Cotton Fields. Hey, kunne man tjene i måneden?
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scene van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten om te heen op dat te vereenzaam. Zo, dat zal niet helpen, daar heb ik ook GPS aangezet, zal het mij net verkeerd geneukerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei oom Frikkie, ik het gelacht. Jullie keer was een oude story van... Van die, kijk as jy uit die bakkel uit, kom hier by die tanke, hier by Milnerton, sy fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense wat voor moet kom haal hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaat nou nie meer aan die mense kom haal, hy gaat met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons daai story enig vertel, maar dit was absoluut 'n fees. Twee naweke terug wees, was vir my absolute eer en plesier. En baie dankie vir almal wat dit so spesiaal gemaak het en so net lekker gemaak het. Ek dink ek het seker jare laas so baie ons het almekaar gelag. En dis mos baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat is my broer daar, so jonge, dan is het weer, dat is het weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, dan, jo, ek moet sê, dit was nou iets besonders gewees. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweka was, denk ek, sal hom al lekker bezigheid gewees het, en dis was ou ma DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, jy ou was so bykie op vakantie gewees, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as 'n man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. 'N man van beginsel en inbors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so staaks gekry, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar, appens laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station, hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heel te bel onder die lorry, en hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jy so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy Garry's toe, en jy gaan na die polistasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamer sit jy daar? Kijk, ek weet nie of hoe Frikkie dat aan Sprits gedoet het, seker maar so een halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd soke padblokkades het, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net hier op rankendradio.co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig, ek was al so 2 dae voor jou terug op die lig gewees, my mate, ek was vroeg hierdie week klaar aan diens gewees. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie dieselfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my poet en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my mate, en ja, sal al weer een weekse werk achter die rug. Bietjie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bietjie daar vir besigheid en dinge, goed, en meetings en al wat die ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie Somerset-Wesse traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop nie, maar ek is by die huis, by vuurtjie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so bykie van een maag aandoening, sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, he. Ek gaan vanavond vir ons sommer net so een plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van op sy Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek met musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou pragtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my ou maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, het was vir my so een eer gewees om te hoor hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil sê, terwyl jy stel is jy maag nou lekker, as ek hoop jy jy eet, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's Rioolplaas is like Brakpan's Rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine, Dear Jackson, Taylor and the Sinners, hier op Ramkadrani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Toy, die Ova Grabou, the man with the legend, en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is, nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het nie onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, hoor, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daarom lekker gemakkelijk vandag, daarom nie te koud, maar die afgelopen paar ochende was hy maar wit geruip. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied in ene weer, oor weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, daarom woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam. Ons het een klein vierkie aan die gang. Ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond. Luan Nel, dat is nou my ou bierman hier. Hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af. Hulle het ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton. En Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saam geskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan misschien hy klaar stompe wat sit loop die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier, behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my, ou man, lyk my op voice note, het op ongelukkig afgesnijd daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie. Dukpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my mat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vieren wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar jy hoor my soos gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestrand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Kijk hoe die ou sê hulle aan. Mooi Nico. Bertha.
0: Jesse my maat, awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is hulle wals en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moet gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier. Dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As hy speciaal op my groot maat, Bertie de Pinsie, hoofman oor 100, die burgemeester van Louriesfontein, Boffelblerk, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou, spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan de boel, sy blom en die kinders. O, as ons mense. Nou, my broer vertel vir my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, toe die springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê, nie springbok nie, hy sê springbok. Nou sê springbokke het ons toegespeel, toe het Verdi en die blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sikkie mis, of hulle daar gekeier, toe gaan hulle, daar aan die Moerie, ou Moerees, so hotel toe, ou Verdi, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af by, kyk, dis wat een ding wat ek moet sê van ou Verdi, die ou, kyk, as min mense wat so slim soos ou Verdi is, die ou Verdi het daar aangekom met die jerseys bezigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdi sommer nou die burgerwees wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is, die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdi speel haar van ou Moerie, soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdi, ek sê vir jou, well done, my ou mate, jy is een eister, hoe is hy nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf. Ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag met die pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir die dof kan opzet. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En jester Rolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jepheid uit die aard uit, van die groen mambas, daar vat uit, dat ons niet skobaai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ousik is so blij om aan te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, hulle gaan pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend verder aan te boelie, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy sê, my vriend, ek sê vir jou welkom, my vriend, blom julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kijk, jy ousik en nou so Afrikaans laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, is nou hogere Engels, nee, ou Gilums, jy bly net ons ou, welkom Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kilowns, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder denk ek vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, die flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met die Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook, hy kry lekker vorm, hy is op vorm, en ek weet nie wat jy sê nie my omaat, maar ek is nou nie blauw bal ondersteuner nie, maar hy perd verdien om uit te draf, dink jy nie so nie, ne? Nie te min, ek het help my sister sy dochter, Kassengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai gewees. Hy sê, vrou, soms so dood, hy ook een paar danse tussenin gevat, maar hy het so gevaarlike dansstel. Anyway, nou, toe syker ek haar oor een stadion waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, wat is een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vrou, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek haar moek so oor versoekie aangooi. En Verdi, jy sal nie geloof nie, daai liedjie wat jy nou gevraat, is die liedjie wat ek aangevraat op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op daai, en hier is nou, net vir jou my omwaad, vir haar blom vir haar oud toestepie.

0: Behalf my groot maat. Yay! Van on the ball only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie aandjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai spesiaal vir die burgemeester van Vredendal, Ferdinand de Bull, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker daar by die ou basie. O broer, ek sien waar jy besig is. My bad, los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou met 'n klomp goed besig hier so. Ou broer, jy weet mos jy moet daai goed los. Anyway. Die eerste het gaan my poeiers kry hier so. Ou Kobus, my ou mat, jy, dis my ou vriend daar, in Vellegaf, maar hy's 'n lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van daai ou oom, sy doen maar sy oom. Van daai man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Ek het gehoor aan die baai. Die ouwe stel valstanden gekry. Nou, hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier. Nou, as jy nou weet, valstanden is mis voorhoog by die buitels. En die achter by die koude tanden is hulle mis nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy dus, man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story, bygesê, maar dan sê die ou man was ook maar redelijk toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skierie hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself en dink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak, nog een saak auto opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oud kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die oud vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons vir jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die handen te kry. My bierman nou Tersius, hy het die CD, maar ei, ek, hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog 'n plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai velg op sy wereldheid. Nee, my ou maat, sê die song kry, weet, jy moet ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oomskier, die valstarre, met die skierpapier, laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, laat sy tanden klap. Anyway, is lekker, jy is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom as jy sê, gooi nog een houtje daar op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartje en die boeremuziek, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker as jy skoon mee, as ek klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanavond? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die ou die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar ramkatradio.co.za.

0: Natuurlijk om Piet Duitser en Janie Mostert met daar oor kan die spruit. Jesse mense, dis allemaal lekker stukkie daai nie. Dis nou man wat, dis manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, hoot, dis allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechtig waar. Dis nou manne. Dan hier ja sê, jeet, as ek bykie by die kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer na af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar as jy kan, dan moet jy, kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel, ek sê, jy moet hom reg hou, papa. Einde gistersdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, hy stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde gistersdag, gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van hom roer. Goeie Bertie, ek is hom net baie blij om te weet, was hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan volgens mij om spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ik hoop, jy in er over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maken. die boodschap moet eigenlijk zo lui, vir julle wat sensitief is, vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na die boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat as jylle groente eet, groente kom ook van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou nie.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir een lekker boodskap. Bertie, dit lekker vir my ons de verjaarsdag wat opkom, my ou vriend, dis in Lammersbaai se valley, my ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie, my ou mat, ek is nou nie een genie nie, ek sit ook hier in een bottle nie, maar jy moet maar jou wensies deurstuur, maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor, dis ons al wat ons kan doen, nou, een man word ons net een keer 50.

Nou, ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As dan die maaikie, en gesigje verwy, dan die maaikie Agenbach en gesigje verwy, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daar enetje gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, die pad op roller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Gallies toe, en dan rij jy poliestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook oorgemaak, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gasthuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek is even niet, as ek eerst daar, anyway. So, ou Kasie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Om jy op soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my oomat, ek jou sê, hy is a legend. Kijk, en die oom Mimiko mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, speel die oom met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplakkie, maar het lyk compleet of die oom, kijk, en die oom sing ook so maar saam. So, ou Kasie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dis altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die oom, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak ons saak wie is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart blij as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kasie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Ja, nie, goeienavond, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jy saam nie van Gallies. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die air-gitaar, soos jylle weet.

Wow, Jesus, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai enetjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dee, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar, koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene makuland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy kitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van hoe dit lyk daar. Nou, maak jy saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in kar, en ja, daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat af en af kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Dat is natuurlijk je soplepels hier, Bram Kevran, met onze ekkomuis toe. Ja, dit is winter, het moet soplepels wees, ek nie theelepels wees. Ons is mos nie in Engeland wat ons thee sit en drink nie, ons drink ijsthee, yep, en dan vat ons sop. Net hier op Ramkat Radio, ek kom huis toe vir julle lekker al buiten vanavond, lekker by die vierkie. En ek wil net sê baie baie welkom aan twee prachtige mense, Marikie en Bram Poel. Lekker mense, julle kyk die mense wat vir hulle ken, weet, dis ons damse gaans, dis ons mense, daai prachtige mense, lekker mense. Marikie stuur die prachtige boodskap, sê, Nancy, sê, man, ek klop, ek raam nou lekker voetjie geklop, lekker op Piet Duitser, man, lekker, ja, kyk, hy ene van op Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal wat die kom kyk, daar's nou, dis die definisie, dan hier ja? Ek dink dan nie sal saamstem. Dis die definisie van boetie kom kyk. Mense, maar Marikie, nou wil ek vir jou een gunsie vraag. Kyk, ons raam nog so 1/2 uur om te gaan. Ek weet my oomaat Bram is ook daar. My vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram? Ek weet het seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my. Maar nou, vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my vriend, stuur dan daar vir ons een stukkie van Marikie. Asseblief. Want as mense my nou weer vraag, en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk het een bykie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So hulle stuur nou een stukje van Marikie, maar dat is om somme, ek wil om somme inskiet, man, vanaan, jy weet mos, dis mos ons ding daai. So, Marikie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld jylle my so, kyk, jylle het nog 1/2 uur stuur na een stukje, man, dat ons daar Marikie ook op die lach kry, man, jylle weet mos, sy het my jare die mense vermaak, somme lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk, wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal 'n kuns, nee. Is dit nie, hè? Lekker ou banjo jou Bram Kadradio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek 'n bietjie muur gevind het, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maat se praat, kyk, dit is 'n lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oor het seker lekker gebrand daai tyd, maar dit is al lekker dinge man, dit is altyd ou so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou Thomas, my maat, jy het vir my 'n stukkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gaan vir jou, dit is nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie nie. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met julle met die kinders, man, is een lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar in die valleys, my ou maat, jy sê ook lekker bezig, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is misschien ding wat jy nie vir een man mee kan help en recht maak en sê, die boerderij en die dinge loop nie, so my omat, as wat jy sê, baie welkom, is lekker om saam julle te keier, is die groot raaf, Spikkels hulle man, dis mis een lekker bezigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou Rylori, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug, so, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is nie, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is nou in die Weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome, heet, kyk, die mense is wit, of amper wit, en dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it al, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng, ek wil verstaan, hoe kom die mense na toe trek, en heet, ek wil net, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is, en ek is nou so weekie so, en yes, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek kon net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die hier nie in die Weeskaap en die mense hier so nie, en die gees hier, die atmosfeer, die vriendelijkheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world, so ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my ou vriend, eers en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed, jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister, dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jy kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand en sy prachtige vrou Blom te kuier. Hulle sê, hulle het hulle gaten uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweede sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oom maat. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse gaanse. So.

gewilde pinkoppe, die gewilde pinkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat een pinkop is, dan is jy seker wat te jonk om te luister, hè? Ja, ek tink so wat uit, hè? As jy die pinkoppie op Ramke Radio, wat sê, is Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, ne? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wereld, wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof, wat het laat my altyd verlang na die wereld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens, jy kan, jy kan drone of iemand met 'n kamera hee, wat heel dag nie daar rondloop, en heel dag vir jou wees hoe mooi dit is nie, ha? Ek wonder ook om iemand dit nie doen nie, ne? Soos nou wat dit so mooi is, elke dag nie. Cassie, jy is mis nou om 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur. Met die foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. He? Kan ons sien, is daar nie een man met een plan? Jy is misnaam Cassie, jy is misnaam as een liberty, man. Hoe lyk jy dan daar? Hier is nou een stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio. Dis

0: Ah, oh, sorry, baie gewilde stofpad hier om David Cockerel. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is dis die regte song. As jy nou daai song hoor, dan jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy daai blomme. Daai blomme, daai pragtige groen velde is iets spesiaals, né? So DJ Toy, baie dankie dat jy daai net gedeel het. Dis natuurlik 'n baie gewilde kunstenaar en ook 'n baie gewilde song hier op Ramkat Radio, ook in die wêreldwyd van hom David Cockerel.
1: Rudolf, ek luister nou Guillaume se boodskaps. Weet, dit is allemaal waar wat hy sê. Dit is, ons is maar een damse gans, ons ken nie mekaar nie, maar ons deel mekaar se gevoelens. En ek sê nou vir jou eerlik, ek kan nie seer in die ouse stem hoor. Dit was vir my net so moeilik. En ek weet, my koring was allemaal op die land gewees. Sy koring is nog in die land. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, Guillaume. Byt net vas, maat. Byt net vas. Jy sal nou sien, dit is nie makkelijk in Suid-Afrika nie. Jy is op 'n beter plek en jy het twee bitter pragtige mense in Ferdinand en die Blom. Julle het 'n fantastiese verhouding. Daar is nie beter mense wat na jou dogtertjie kan kyk nie. Byt net vas, my maat, byt net vas. Dis al boodskap wat ek vir jou het. En ek glo jy gaan die vlug vir eendag pluk, my maat.
0: Ja nee, dis 'n pragtige boodskap van my broer Gert Goosen en ek wil vir jou sê, broer, baie dankie. As daar nou een ou is wat weet hoe dit voel. Kyk, ek kan nou praat, ek kan dink hoe dit voel. Ander mense kan praat, hulle ding, maar hy, hierdie ou wat nou gepraat het, hy weet. Hy weet hoe dit voel. So baie dankie dat jy dit gedeel het, ou broer, as waardeer het. En jy's reg, jy weet, dis nie maklik nie, maar waarmee jy nou besig is, Guillaume, jy kan letterlik jou en jou familie se lewens verander en jy is besig om dit te doen. So ons is baie trots op jou en ook op Ferdinand de Boel en die Blom, twee pragtige mense. Hy is 'n groot Vriendendal is vandag 'n beter plek omdat hulle daar is. Dit kan ek jou nou waarborg. So broer, baie dankie vir daai pragtige woorde en Guillaume, ek jou sê dis groot inspirasie wat my broer nou gedeel het en ek wil baie dankie sê daarvoor. Nou ja, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle vanavond saam my gekuier het hier op ramkatradio.co.za. As gewoonte, ouder gewoonte, opspoed. Ek het myself gehad uitgeniet, nee. Yes, like it. Dis allemaal, it's such a blessing. Dit is so blessing om saam met julle te kuier en dat julle die vrymoedigheid het om saam te gesels, saam te lag, stories te vertel, jouself te wees, guy te maak. Wie wat is guy maak? My omat, jy het ons gediet het ons self. En my ou groot maat, Kobus Gerber, het gesê, my ou maat, hoe lyk dit nou met outa aan die lang pad? So ek wil spesiaal dit opdra aan Kobus, my ou vriend aan Veldrif, sy skoonfamilie wat daar is, sy hele familie wat eintlik daar is. En dankie dat jy ook altyd so cool ou is. En almal van julle wat daar buite is wêreldwyd, wat op 'n Vrydag aan saam luister. Of jy nou 'n boodskap stuur of jy nou nie saam praat en of jy nie saam praat nie en of jy nou net sit en luister en jy dans en jy sê van niemand daarvan nie. Dit maak nie saak. Die realiteit is jy is ons damse gans, jy is deel van ons familie. You one of us. Dis wat dit is. En nou is hoof van harte, dis 'n plek waar jy jouself kan geniet, jouself wees en jy kan 'n stukkie van die huis kry hier. Weer eens dankie vir jou deelname vanaand. Dankie dat jy dit so spesiaal maak. Jy weet, ek kan nou hier staan, ek kan nou hier praat dat ek blou op my gesig is dat ek kan musiek speel dat dit goed gaan. Maar dis eintlik jy. Jy wat luister, jy wat saam kuier, gesels, jouself geniet en al stuur jy net 'n fotootjie met 'n smile op jou gesig, nee, dis jy. Jy is Ramkat Radio. Jy maak dit spesiaal. Ons draai net die knoppe, maar jy draai die wêreld. So mag jy 'n geseënde dag hê. Aand hê verder. Dankie weer eens vir jou saamkuier en mag jy 'n geseënde week hê. Ek sien jou volgende Vrydag selfde tyd, selfde plek. 6:00 maak 'n knoop. Maak 'n knoop. Jou Ramkat Radio op CO.za. Soos altyd is dit vir my 'n absolute eer, absolute plesier om die voorreg te hê om saam met jou en jou familie te kuier op 'n Vrydag aand. En ons kan ons kultuur behou en ons kan ons self geniet reg oor die wêreld. Sien jou volgende week en onthou, as jy wind waai, moet jy terug waai.

snoekoppie wat ons lekker vir ons loer. Ek heb maar die sausie nou gaan roer. Kolletjes die braai so lekker rooi. Vanaan gaan ons party